Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Yeah.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijeva.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: početku naše redovne informativne emisije. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada Gračanica. U četvrtak sjednica gradskog vijeća. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u petak isplata majskih penzija. STEM Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana je svečana akademija u povodu 2. juna Dana našeg grada. Više informacija donosimo u nastavku. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima tokom protekle godine. Nakon toga prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Satme Džebo.
1: Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Jer zaista gračanička privreda je jedan veliki bonus Gračanice i nešto čime mi zaista, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro i to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi. Urbanistički plan za naše izletište Vupnić koji također trebamo, to je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo u saradnji sa apsolutno svim nivoima vlasti.
0: Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
2: Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Globalno vjerojatno je u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestim.
0: Premijer TK Irfan Halilagić.
3: I da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci, možemo reći da smo u protekle 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče, ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cestama informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvorane.

0: Ranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnadbijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner, svjedočio sam evo i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnadbijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica Mirza Okić.
2: Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se. Udruženje Moja istina Gračanica, Hirmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se. Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našem Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice, čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina.
1: U ime nagrađenih obratila se Morisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
3: U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo.
1: Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
4: Info 5.
1: Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacije i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026 godinu i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti isplaćene u petak 5. juna. Najniža penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka.
4: Info 5.
1: STEM Akademija Gračanica plasirala se na Evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
5: STEM Akademija Gračanica će od 13. do 16. oktobra ove godine predstavljati našu Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu iz robotike koji se održava u Zagrebu u Hrvatskoj. Naš tim ostvario je plasman na ovu međunarodnu smotru sa čak 3 ekipe u 2 uzrasta. Mahir Kovačević, trener.
6: Sa velikim ponosom možemo reći da je STEM Akademija Gračanica na ovogodišnjem državnom prvenstvu iz robotike osvojila ukupno 3 medalje. Jedno drugo mjesto i dva treća mjesta. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh kako za naše takmičare, tako i za cijelu Gračancu. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, čak 3 naša tima izborila su plasman na Europsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu od 13. do 16. oktobra. To je još jedna prilika da predstavimo naš grad i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni te da pokažemo da se uz znanje, rad i upornost mogu ostvariti vrhunski rezultati.
5: Adnan Sprečić, trener.
7: Pripreme za državno prvenstvo iz robotike trajale su mjesecima. Naši timovi su nakon redovnih časova ostali na dodatnim treninzima, testirali različite konstrukcije, razvijali strategije i satima usavršavali program kako bi ostvarili što bolje rezultate. Bilo je mnogo izazova, kvarova, ponovnih pokušaja i rada pod pritiskom, ali upravo kroz takav proces djeca najviše napreduju. Na samom prvenstvu konkurencija je bila izuzetno jaka, sa velikim brojem kvalitetnih timova iz cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje je bilo veoma neizvjesno do samog kraja, a naši takmičari su pokazali znanje, disciplinu i smirenost u ključnim trenucima. Posebno nas raduje činjenica

0: da su djeca uspjela primijeniti sve ono što su učili tokom priprema i predstaviti Gračanicu na najbolji mogući način.
1: Demir Škapur, trener.
2: Na takmičenju smo nastupili sa 6 ekipa u dijelu uzrasne kategorije, a kući smo se vratili sa jednim, drugim i dva treća mjesta. Posebno sam ponosan na ekipu koju sam ja vodio u elementari kategoriji pod razvom Robo Guys, to su djeca uzrasta od 8 do 12 godina. Ta tri vrijedna dječaka osvojila su drugo mjesto i time izborila plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Iza njih i nas zajedno nalaze se mjeseci predanog rada, brojni trenzi i mnogo uloženog truda.
1: Kako ističu iz akademije, ovo nije rezultat jednog dana takmičenja, ovo su stotine sati rada, programiranja, testiranja, neuspjelih pokušaja novih ideja i ogromne želje za učenjem i napretkom. Podsjećamo, takmičenje je održano u Zenici.
3: U sportskom bloku kolega Adnan Džafo pripremio je novosti o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Piše u nastavku.
4: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države gdje će igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Selekcija je prvo odletjela za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica ovoga puta protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a igrače je ispratio i Osman Hadžikić koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutnima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Poslije Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Sjetlu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Podsjetimo, Zmajevi su pripreme za svjetsko prvenstvo počeli prije desetak dana, a do sad su izabranici Sergeja Barbareza već odigrali jednu utakmicu i to protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, kada je bilo 0-0. Dodajmo kako će nam ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji, a u premijernom 2014. godine u Brazilu nismo prošli grupnu fazu. Selektor Sergej Barbarez je u Sjedinjene Američke Države poveo 27 fudbalera i to golmane Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas, odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Adžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić, vezni red Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad, Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. FIFA je objavila zvaničnu opremu i garniture dresova koje su reprezentacije učesnice svjetskog prvenstva prijavile, te je poznato u kojim dresovima će naša reprezentacija igrati grupnu fazu. Otvaranje prvenstva igramo na kanadskom tlu, a naša selekcija će u ovom meču formalno biti gost. S obzirom na to da su domaćini Kanađani u potpunosti u crvenom, Zmajevi će istrčati u svojoj gostujućoj varijanti kompletna bijela garnitura. Nakon Toronta selimo se pod reflektore glamuroznog Inglewooda. Ponovo smo ulozi formalnog gosta protiv Švicaraca, koji slično kao i Kanada nastupaju u tradicionalnim crveno-bijelim kombinacijama. Naša ekipa zadržava istu kombinaciju boja, bijela oprema. Posljednji meč grupne faze igramo u Sjetlu, gdje ćemo tražiti prolaz u nokaut fazu. U ovom duelu Zmajevi su formalni domaćini, što znači da je vrijeme za prvu zvaničnu promociju domaće garniture na ovom prvenstvu. Prepoznatljiva plava garnitura sa žutim detaljima, plavi dres, plavi šorts i plave štucne.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Selo 19, Livno Sarajevo 23, Gradača Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim

0: područjima Bosne, praćen jakim udarima vjetra. Lokalno je moguće pojava grada. Vjetar slab do umjerenog južnog zapadni, krajem dana uskretavima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveristoku zemlje od 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. I sve do danog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Bilo na nivou, a igrače je ispratio i Osman Hadžikić, koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Posle Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Sjetlu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Podsjetimo, Zmajevi su pripreme za svjetsko prvenstvo počeli prije desetak dana, a do sad su izabranici Sergeja Barbareza već odigrali jednu utakmicu i to protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, kada je bilo 0-0. Dodajmo kako će nam ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji, a u premijernom 2014. godine u Brazilu nismo prošli grupnu fazu. Selektor Sergej Barbarez je u Sjedinjene Američke Države poveo 27 fudbalera, i to golmane Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas, odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Adžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić. Vezni red Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad, Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. FIFA je objavila zvaničnu opremu i garniture dresova koje su reprezentacije učesnice svjetskog prvenstva prijavile, te je poznato u kojim dresovima će naša reprezentacija igrati grupnu fazu. Otvaranje prvenstva igramo na kanadskom tlu, a naša selekcija će u ovom meču formalno biti gost. S obzirom na to da su domaćini Kanađani u potpunosti u crvenom, Zmajevi će istrčati u svojoj gostujućoj varijanti kompletna bijela garnitura. Nakon Toronta selimo se pod reflektore glamuroznog Inglewooda. Ponovo smo ulozi formalnog gosta protiv Švicaraca, koji slično kao i Kanada nastupaju u tradicionalnim crveno-bijelim kombinacijama. Naša ekipa zadržava istu kombinaciju boja, bijela oprema. Posljednji meč grupne faze igramo u Sjetlu, gdje ćemo tražiti prolaz u nokaut fazu. U ovom duelu Zmajevi su formalni domaćini, što znači da je vrijeme za prvu zvaničnu promociju domaće garniture na ovom prvenstvu. Prepoznatljiva plava garnitura sa žutim detaljima, plavi dres, plavi šorc i plave štucne.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 10, Ivancelo 19, Livno Sarajevo 23, Gradača Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguće pojava grada. Vjetar slab do umjerenog južnog zapadni, krajem dana uskretavima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveristoku zemlje od 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 24 stepena. I sve do danog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi jedna od ključnih tema trebalo da bude izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata, za sada nijedan nema dovoljno podrške članica Vijeća da bi bio izabran. Očekivanja domaćih političkih aktera i javnosti su različita, ne toliko kada je riječ o samom imenu budućeg visokog predstavnika, koliko o dužini njegovog mandata, obimu ovlaštenja i budućoj ulozi međunarodne zajednice u našoj zemlji. Sjednica Vijeća minirana za 11. ovaj mjesec. Razlog za otkazivanje sjednice je najava nedolaska ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca i ministra financija i trezora Srđana Amidžića. Također, sjednica tako ne bi imala kvoruma s obzirom na to da je za njeno održavanje neophodno prisustvo najmanje po jednog ministra iz svakog konstitutivnog naroda. U Sarajevu će danas biti potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo, čime bi trebao biti okončan višemjesečni pregovarački proces između sindikata i nadležnih institucija. Izmjene ugovora usmjerene su na unapređenje prava zaposlenih, njihovog radnopravnog statusa i materijalnog položaja. Iza sindikata navode da postignuti dogovor predstavlja važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga, poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i daljem jačanju zdravstvenog sistema kantona Sarajeva. Američki državni

0: Državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su nuklearni pregovori sa Iranom veoma složeni i zahtjevni i da će biti potrebno vrijeme da se postigne sporazum. Rubio je istakao da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nije ponudila Iranu ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuzskog moreuza. Svako ublažavanje sankcija bit će zasnovano na ispunjavanju uslova Teherana u vezi sa nuklearnim programom te zemlje, izjavio je Rubio. Danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju

0: granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Imate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci Radio Gračanice, uz jutarnji program našeg radija, izdanje za treći dan mjeseca juna 2026. 6:53, trenutno svima vama koji ste u ovim trenucima uz jutarnji program našeg radija želimo dobro jutro i dobrodošlicu, da kažem odmah da je jutro neobično po dvije stvari. Poprilično visoka temperatura, piše neki 17 stepeni Celzijusa, to možete i osjetiti, a ima i kiše. Istina blage kiše koja je padala prije nekih 15-20 minuta, da li će biti još, vidjet ćemo. Svakako preporuka vozačima da budu oprezni, moglo bi biti klizavog kolovoza. 17 stepeni temperatura, kazali smo, kada je u pitanju vrijeme za danas, se u našoj zemlji prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Kada su u pitanju dnevne temperature, one će se kretati od 18 do 24 stepena. Na magistralnim cestama nema vanrednih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja širom Bosne i Hercegovine ovoga jutra, nema vanrednih ograničenja, a na graničnim prelazima putnička vozila za sada također ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Radarske kontrole danas od 8 do 9, magistralni put M4 Tuzla Doboj u Miričini, od 13 do 14 u Donjoj Lohinji, od 16 do 17 u Stjepan Polju, od 23 sata do ponoći u Gračanici, te sutra u 4:30, dakle već je jutarnji sat i novi dan, do 5:30 na magistralnom putu M4 u Pribavi. U toku je manifestacija Dani Gračanice, juče smo obilježili i Dan grada 2. juni, danas ćemo ispratiti kako će biti obilježen Dan osnovne škole Đakule, a tu je još nekoliko interesantnih događaja kada je u pitanju manifestacija Dani Gračanice. Sutra, četvrtak, već možemo da najavimo, kulturno-umjetnički program Dječja bajka Gračanica, Bosanski kulturni centar od 18 sati. Ima još toga, naravno, u okviru ove manifestacije. Pratite naš program, pratite našu web stranicu, našu Facebook stranicu. Svakako tu smo za vas, sa vama ćemo podijeliti sve ove informacije o aktualnostima i dešavanjima u našem gradu. Za sada toliko, ostanite sa nama, 7:15, naredno javljanje sa pregledom servisnih informacija. Ostanite uz nas. Too loud video production.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Idemo dakle sa servisnim informacijama, sa onim što nas interesuje iz naše lokalne zajednice o stanju sigurnosti. Kratko, protekli noći kontaktirali smo naravno nadležne službe, policija, zabilježili jednu saobraćajnu nezgodu u Babićima u kojoj je pričinjena materijalna šteta. Osim ovog događaja nije bilo drugih zabilježenih vozači. Oprez, sretan put, ugodna vožnja i pazite da vam se ne dogodi ni najmanja saobraćajna nezgoda. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno bez intervencija, a služba hitne medicinske pomoći standardno imala posla, 60 pregleda, 5 pacijenata sa povredama, 15 upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 5 na UKC Tuzla. Trebalo bi imati naknadno izvještaj iz Gračaničke opće bolnice. Do tada da kažemo da je u toku manifestacija Dani Gračanice, da smo jučer obilježili Dan grada, kako je to sve bilo proteklo, možete da provjerite, pogledate još jednom dodatno na našoj Facebook stranici, gdje ima snimak te manifestacije kompletni, uživo možete pogledati, gdje imaju fotografije, gdje ima sve zabilježeno, navedeno šta je se radilo, ko su to bili naši gosti, naši prijatelji jučer u gradu, kako je sve proteklo, još jednom na našoj Facebook stranici. Kada u pitanju ova manifestacija Dani Gračanice, kazali smo da ona traje do 24. juna, tako je planirano da završi sa ovom posljednjom utakmicom grupne faze naše nogometne reprezentacije, koja 24. juna od 21 sat igra protiv reprezentacije Katara. I to smo već utvrdili, vjerujem da će fan zona za praćenje utakmica biti na rukometnom igralištu i da ćemo imati priliku da sve te utakmice

naše nogometne reprezentacije ispratimo na velikom ekranu uz, vjerujem, popratne sadržaje, zanimljive sadržaje, da dođemo, da izađemo i da na taj način svjedočimo nastupima naših reprezentativaca koji su, da podsjetimo, jučer otputovali put SAD-a. Trenutna temperatura u našem gradu, kazali smo, 17 stepeni. Za danas prognoza kaže da će biti toplo, ugodno, sa mogućnošću padanja kiše, lokalnih pljuskova, moguća pojava i grada. Stoga obratite pozornost, neka vam je kišobran pri ruci. Kada su u pitanju ovi ostali izvještaji, na primjer o stanju na putevima, nema zastoja i ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a ne čeka se dugo ni na graničnim prelazima ovoga jutra od 10 do 30 minuta. Obrate pažnju, pozornost na radarske kontrole danas. Prva jutarnja koja nas najviše interesuje jeste ona od 8 do 9 na magistralnom putu M4 u mjestu Miričnja. Toliko za sada, idemo u ritmu muzike i marketinga do 7.30, kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno. Nakon toga ponovo malo muzike i malo marketinga do 8, kada su na rasporedu prve vijesti u našoj produkciji. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, jučer je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica održana svečana akademija u povodu 2. juna, dana našeg grada. Više informacija u nastavku. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima tokom protekle godine. Nakon toga prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džejbo.
3: Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Jer zaista gračanička privreda je jedan veliki bonus Gračanice i nešto čime mi zaista, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro i to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za jedino rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi. Urbanistički plan za naše izletište Vuknić koji također trebamo, to je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo u saradnji sa apsolutno svim nivoima vlasti.
2: Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
4: Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije.

0: budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Globalno vjerojatno je u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite. Ja vam na tome posebno čestim.
1: Premijer TK Irfan Halilagić.
2: I da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci, možemo reći da smo u protekle 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu i skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo, istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cestama informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine, imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešiće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner. Svjedočio sam, evo, i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica Mirza Okić.
3: Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se. Udruženje Moja istina Gračanica, firmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se. Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina.
1: U ime nagrađenih obratila se Morisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
4: U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo.
1: Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
5: Aktuelni informativni program.

0: slušate Radio Gračanica.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15. Sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45. Štrudlice Kraš 200 grama Marko 95. Instant Kafa Baron 200 grama 11,20. Papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Odluka o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, koju bi Savez za provođenje mira trebao razmatrati na sjednici 3. i 4. juna, dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih previranja, sve izraženijih političkih blokada u zemlji i rasprava o budućnosti kancelarije visokog predstavnika. Dok se u diplomatskim krugovima špekuliše o kandidatima koji bi mogli naslijediti Kristijana Šmita, sagovornici Fene upozoravaju da predstojeći izbor nije samo pitanje personalnog rješenja, nego i odluka o budućem odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, ulozi bonskih ovlaštenja, provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma te mogućnosti da zemlja jednoga dana preuzme punu odgovornost za vlastitu političku stabilnost bez međunarodnog nadzora. Iako međunarodni izvori očekuju da proces izbora bude okončan tokom prve polovine juna, nije izvjesno hoće li članice Vijeća za implementaciju mira uspjeti postići puni konsenzus oko kandidata koji bi preuzeo jednu od najvažnijih međunarodnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona biće zvanično otvorena u nedjelju 7. juna velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode. Turizam kao jedan od najvećih potencijala Tuzlanskog kantona u kontinuiranoj je ekspanziji posebno tokom ljetnih mjeseci zbog brojnih atraktivnih lokacija koje područje Tuzlanskog kantona nudi. Kvalitetan omjer dobro uređenih turističkih lokaliteta, gastronomske ponude i zabavnih sadržaja privlače veliki broj turista iz cijele Evrope. Koncertom Dženana Lončarevića kao jednog od najpopularnijih izvođača u regiji započinje sezona od koje kantonalna turistička zajednica ima velika očekivanja. I sam Dženan Lončarević ističe veliko zadovoljstvo zbog nastupa u Tuzli, gdje ga publika izuzetno cijeni. Koncert će biti održan na Trgu Slobode u Tuzli u nedjelju 7. juna sa početkom u 20 sati. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine juče je doputovala u St. Louis, odakle su došli direktnim letom iz Frankfurta koji je trajao 7 sati. Odmah po slijetanju na aerodromu u Sjedinjenim državama dočekala ih je velika grupa BH navijača. Inače, St. Louis je grad sa velikom BH dijasporom koja živi i radi u ovom američkom gradu. Naši zmajevi su sletjeli u St. Louis gdje ih je dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Već na aerodromu ih je dočekao veliki broj naših navijača, koji će sigurno biti velika podrška našoj reprezentaciji, napisali su iz Saveza. U ovom će gradu naš tim u subotu 6. juna odigrati generalku protiv selekcije Paname. Za kraj

0: O vremenu danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica, apoteke s kojima živimo.
3: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda.

projekta za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Ja bih u ovom spoju mladosti i iskustva trebao da budem iskustvo, kako god se pogleda. Da, nastavljamo dalje sa našim programom, jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, koji ovo dođe već treći sat našeg jutarnjeg programa. Srijeda je 3. juni 2026. godine. Sada već vidim, evo tamo proviruje malo sunčano, je bilo je neke kiše, 20 stepeni, trenutno temperatura u našem gradu, ide sve toplije, ugodnije vrijeme, ali bit će danas, kažu, barem za danas, prognoza kaže, nestabilno, a već za narednih nekoliko dana ne bi trebalo da bude toliko priče oko kišnih padavina i ovih lokalnih pljuskova i praćenih grmljavinom i gradom i tako dalje i tako dalje. Ono što izvjesno jeste da će, kako budu odmicali ovi junski dani, kako budemo trošili jedan po jedan dan mjeseca juna, da će biti sve toplije i toplije, pa tako evo za vikend i početkom naredne sedmice već se najavljuje da bi to moglo biti i dobrih 30 stepeni dnevne temperature. Kratko ćemo samo prijeći preko ovih servisnih, još jednom da ponovimo, kazali smo evo kratko o vremenu, o stanju sigurnosti, jedna saobraćajna nezgoda tokom noći u Babićima sa materijalnom štetom, vatrogasci mirna noć, hita pomoć, 60 pregleda, 5 povreda, 15 pacijenata upućeno u opću bolnicu, 5 na UKC Tuzla. I dobili smo izvještaj iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović, 206 intervencija tokom noći, tokom dežurstva, 11 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, 3 su upućena na UKC Tuzla. Jučer obilježili dan grada, 2. juni, danas ćemo također imati nekoliko ovih događaja u okviru manifestacije Dani Gračanice, pa će tako biti obilježen i dan osnovne škole Đakule, sutra već sjednica gradskog vijeća Gračanica, koju ćete imati priliku pratiti uživo i na talasima Radio Gračanice. Radarska kontrola u ovim trenucima, vozači, obratite pozornost, magistralni put M4 Tuzla Doboj u mjestu Miričina od 8 do 9 sati, tako da povedete računa. I naravno svakako u naseljenim mjestima, kroz naseljena mjesta, gradski centri, tamo gdje ima veća koncentracija saobraćaja, generalno učesnika u saobraćaju, povedite računa, budite odgovorni prema sebi, naravno poštujte sve saobraćajne znakove, propise, pravila i naravno sačuvajte i svoju sigurnost, ali i sigurnost svih ostalih učesnika u saobraćaju. Druga radarska kontrola, drugi termin za danas je od 13 do 14 sati, također magistralni put M4 u mjestu Donja Lohinja. Malo ćemo preći preko internet portala da vidimo o čemu to pišu portali ovoga jutra, šta to ima interesantno. Fudbalska reprezentacija sinoć doputovala u St. Louis, u grad u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojem je, kažu, najveća dijaspora, najveća koncentracija naših ljudi kada je u pitanju kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države. Dočekao ih je tamo veliki broj navijača, a u St. Louisu će u subotu 6. juna od 21 sat odigrati i prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname. Svake godine uoči, da kažemo, te turističke sezone, ljetne turističke sezone, budu neka nova pravila kada je u pitanju ulazak u Hrvatsku, tako evo ponovo kažu, nova pravila na ulazu u Hrvatsku, jedna greška može vas koštati paprene kazne. A sutra počinje i dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira, gdje se, kažu, kroji sudbina Bosne i Hercegovine. Svako smanjenje uloge međunarodne zajednice uvelo bi zemlju u dublje blokade. Očekujemo

Dakle, da se članice Vijeća za implementaciju mira dogovore oko toga ko bi trebao da bude novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dalje, pacijenti u Tuzlanskom kantonu mogu pratiti status CT i MR pregleda online. Vukanović objavio da SDS odbio Stani Vukovićev prijedlog da Blanuša bude kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Maratonska sjednica, vruća politička previranja i u manjem BH entitetu. Grčki tajkun spreman platiti Iranu za prolaz kroz Hormuz. Bolje dati $200,000 nego imati ove probleme. Uprkos američkim tvrdnjama da su svi presretnuti, iranski dronovi probili odbranu i pogodili aerodrom u Kuvajtu. Misterija iz podzemlja Njujorka. Grupe ljudi tokom noći ulaze u kanalizacioni sistem grada. Baš sam prije nekoliko dana gledao film, ne znam kako se zove, o djevojčici koja je rođena i živjela dobar dio svog života ovako nešto slično u podzemlju Njujorka, pa jadna nije znala kad je dan, kad je noć, kao u onom domaćem filmu, jer Kusturica Underground, kad kaže dijete vidi prvi put mjesec, kaže tata, tata, vidi sunce. Da, nešto što je bilo evo u filmovima, sada već ljudi imaju kao stvarnost tu priču da veliki broj ljudi živi u stvari u kanalizacionom sistemu grada Njujorka. Evo, živim u Njujorku, gradu, pjevao je svojevremeno i Ekrem Jevrić, izvijesti. New York Times najavljuje invaziju navijača Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Nad utakmicama Bosne i Hercegovine nebo ima da gori, kaže New York Times. Rusija objavila da je rat sa Ukrajinom ušao u novu fazu. Moskva izvela veliki napad, ubijene 23 osobe. Ne znam kakve sve faze ratova imaju, ali znam samo da kad se ratuje, ginu ljudi, ginu nedužni ljudi, ginu civili, i to je sve što se tiče mene, rata i faza. A evo, oni kažu ima neka nova faza i u onoj prijašnjoj fazi i u ovoj novoj fazi. U suštini radi se o uništavanju, granatiranju i ubijanju. Tako da ne znam kakva je razlika između koje faze kada ginu nevini ljudi, kada se uništava sve ono što je dobro, što je lijepo. Srušen rekord Bayerna, čak 19 igrača Manchester City-a će igrati na svjetskom prvenstvu, nevjerovatno. I dalje napeto na Bliskom istoku, Amerika napala najveće iransko ostrvo. Ne da vrag ovim Amerikancima i ovim Izraelcima nikako mira, čačkaju, diraju, izazivaju. I onda ovi kad uzvrate, onda su teroristi problematični, ovakvi i onakvi. Talačka kriza u Kaliforniji, muškarac se zabarikadirao u banci, ispregovarano da pusti jednog taoca. Ovo oko sporta smo malo tretirali, kako je Brazil doživio najveće poniženje i udar od kojeg se ni dan danas nije oporavio. Sjećamo se te 2014. godine kada je Bosna i Hercegovina imala svoj prvi nastup i kada je Mannschaft, njemačka reprezentacija, savladala Brazil, koliko, 7-0, 7-1. Ulaznica za finale svjetskog prvenstva košta čak 11,5 miliona dolara. FIFA na udaru zbog neviđene pohlepe. Adnan Ćatić za Kliks, pred oproštajni meč, vjerujem u pobjedu, nisam mogao utjecati na datum borbe. Evo, to su neke od aktuelnosti jutros sa internet portala. U svakom slučaju, koliko niste još pregledali, prešaltali malo šta se to i o čemu piše, imate vremena da to uradite. Evo, mi smo malo za vas odradili taj dio posla. Još jednom da sugerišemo da je do 9 sati aktuelna radarska kontrola na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj.

u mjestu Miričina, tako da vozači obratite pozornost. Sretan put, ugodna vožnja i naravno pozdrav svim onima koji su ovim trenucima uz program našeg radija. Ne mijenjajte frekvencije, tu i ostanite.

0: www.bih.ba.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džaf. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Odluka o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, koju bi Savez za provođenje mira trebao razmatrati na sjednici 3. i 4. juna, dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih previranja, sve izraženijih političkih blokada u zemlji i rasprava o budućnosti kancelarije visokog predstavnika. Dok se u diplomatskim krugovima špekuliše o kandidatima koji bi mogli naslijediti Kristijana Šmita, sagovornici Fene upozoravaju da predstojeći izbor nije samo pitanje personalnog rješenja, nego i odluka o budućem odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, ulozi bonskih ovlaštenja, provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma te mogućnosti da zemlja jednoga dana preuzme punu odgovornost za vlastitu političku stabilnost bez međunarodnog nadzora. Iako međunarodni izvori očekuju da proces izbora bude okončan tokom prve polovine juna, nije izvjesno hoće li članice Vijeća za implementaciju mira uspjeti postići puni konsenzus oko kandidata koji bi preuzeo jednu od najvažnijih međunarodnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona biće zvanično otvorena u nedjelju 7. juna velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode. Turizam kao jedan od najvećih potencijala Tuzlanskog kantona u kontinuiranoj je ekspanziji posebno tokom ljetnih mjeseci zbog brojnih atraktivnih lokacija koje područje Tuzlanskog kantona nudi. Kvalitetan omjer dobro uređenih turističkih lokaliteta, gastronomske ponude i zabavnih sadržaja privlače veliki broj turista iz cijele Europe. Koncertom Dženana Lončarevića kao jednog od najpopularnijih izvođača u regiji započinje sezona od koje kantonalna turistička zajednica ima velika očekivanja. I sam Dženan Lončarević ističe veliko zadovoljstvo zbog nastupa u Tuzli, gdje ga publika izuzetno cijeni. Koncert će biti održan na Trgu Slobode u Tuzli u nedjelju 7. juna sa početkom u 20 sati. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine juče je doputovala u St. Louis, odakle su došli direktnim letom iz Frankfurta koji je trajao 7 sati. Odmah po slijetanju na aerodrom u Sjedinjenim Državama dočekala ih je velika grupa BH navijača. Inače, St. Louis je grad sa velikom BH dijasporom koja živi i radi u ovom američkom gradu. Naši zmajevi su sletjeli u St. Louis gdje ih je dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Već na aerodromu ih je dočekao veliki broj naših navijača, koji će sigurno biti velika podrška našoj reprezentaciji, napisali su iz Saveza. U ovom će gradu naš tim u subotu 6. juna odigrati generalku protiv selekcije Paname. Za kraj vijesti o vremenu, danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: T-Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja...

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Deveti sati i 15 minuta, poštovani slušalci, vi pratite jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, izdanje za srijedu, treći dan mjeseca juna 2026. godine. Ili kako bi naši uvaženi gosti jučer, bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović rekao, 2026. Dakle, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem, rano smo počeli, nastavljamo u ostatku ovoga prije podneva zajedno sa vama Adnan Džafo i Elmin Hodžić sa servisnim informacijama. Da kažemo, evo, da od jutros nas prati nekako varljivo, nestabilno vrijeme. Jutros već rano je bilo kiše, bilo je i tokom ovoga jutra prije podneva i za danas, evo, najavljuje da bi tako trebao da protiče ovaj dan uz lokalne pljuskove, uz promjenu vremena. Ono što je izvjesno jeste da će biti toplo, trenutno 21 stepen. Danas temperatura, kaže se maksimalno da će biti do 25 stepeni, ali moguća je ta pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, intenzivnijih padavina, lokalno, kaže, moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Nadamo se da će zaobići nas, nadamo se da neće stvoriti nigdje nikome nikakve probleme i da će biti kiše, ali da će biti pod nekakvim tim, da kažemo, pod navodnicima, normalnim uslovima, da ne izazove nekih većih dodatnih problema. Svjedočili smo mi i kako je vjetar dizao krove i kako je kiša stvarala nedaće, nepogode u smislu poplava, klizišta i svega onoga. Vidjeli smo snagu prirode i ne bi trebali više da utvrđujemo gradivo. U nastavku još kratko, dakle, sa ovim informacijama o stanju sigurnosti. Protekle noći zabilježena jedna saobraćajna nezgoda u Babićima sa pričinjenom materijalnom štetom bez povrijeđenih osoba. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno. Hitna pomoć, 60 pregleda, 5 pacijenata sa povredama, 15 upućeno u opću bolnicu, 5 na UKC Tuzla, a u izvještaju iz opće bolnice dr. Mustafa Beganović je navedeno da je tokom dežurstva bilo 206 intervencija, 11 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, 3 pacijenta upućena na UKC Tuzla.

U toku je manifestacija Dan igračanice. Juče smo obilježili Dan grada. Imali ste priliku to sve da pratite uživo putem naše Facebook stranice. Tamo na Facebooku možete da pogledate i snimak kompletne te manifestacije koja je održana u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra, gdje smo imali veliki broj gostiju, gdje su uručene te nagrade, počasni građani i sve ostalo. A ukoliko ste nešto propustili, možete to da provjerite još jednom, ponavljam, na našoj Facebook stranici, gdje se nalaze i fotografije, gdje se nalazi i kompletan snimak te manifestacije. Program Dan igračanice traje i dalje. Danas će biti obilježen dan osnovne škole Đakule, sutra će biti održana sjednica gradskog vijeća Gračanica, sjednica koja počinje u 10 sati i koju ćete imati priliku kao i obično da pratite uživo i na talasima Radio Gračanice. A onda sutra također od 18. sati kulturno-umjetnički program Dječja bajka, obdanište Dječja bajka Gračanica u velikoj sali BKC-a Gračanica. A onda da ne idemo previše tamo dalje sve do vikenda, i za vikend će biti niz sadržaja, a za vikend možemo već da najavimo barem dva događaja onako posebno interesantna. To je koncert Tropico Benda koji je trebao biti održan prije nekoliko dana, ali je prolongiran zbog vremenskih uslova, pa će biti održan u subotu 6. juna, a u subotu će na terenu biti i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja će odigrati tu posljednju prijateljsku utakmicu uoči početka svjetskog prvenstva, a protivnik će biti selekcija Paname. Dakle, 6. u subotu od 21 sat Bosna i Hercegovina Panama, pa onda 12., 18. i 24. tri utakmice grupne faze, a nadamo se onda i tamo barem još dvije, tri kada prođemo grupu. Ostanite sa nama, idemo sa muzikom, pa se vraćamo nazad u studio. Imamo tu još ovih informacija o stanju na putevima, radarskim kontrolama i ostalo. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

Kratko o stanju na putevima, na magistralnim cestama, na putevima širom Bosne i Hercegovine nema vanrednih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja, stanje na graničnim prelazima, također možemo reći povoljno, putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Radarske kontrole smo imali od jutros od 8 do 9 na magistralnom putu M4 u Miričini. Naredni termin je od 13 do 14, također na M4 magistralni put Tuzla-Doboj u mjestu Donja Lohinja. Onda popodnevni sati od 16 do 17 Stjepan Polje. Večernji sati od 23 sata do ponoći na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj u mjestu Gračanica. Vozači, budite oprezni. Naravno, budite oprezni, budite i dalje uz program našeg radija. Kazali smo sve ono što nas očekuje u narednom periodu kada je u pitanju manifestacija Dani Gračanice. Svakako preporuka je uvijek da pratite naš otvoreni program, da posjetite našu web stranicu Radio Gračanica, a također da posjetite i našu Facebook stranicu Radio Gračanica, gdje objavljujemo većinu ovih stvari, o većini ovih događaja izvještavamo uz fotografije, video, uratke, video albume i sve ostalo, tako da ukoliko nešto i propustite, svakako ima načina da vidite, da provjerite ukoliko vas to interesuje, kako je negdje nešto prošlo, kako je bilo, da li je bilo posjećeno, interesantno, zabavno, veselo, da li je bilo ljudi, da li je bilo zabave i tako dalje. Preporuka je svakako uvijek, to kažemo, da posjetite za ove lokalne informacije, da posjetite i web stranicu grada Gračanice. To bi bilo to za sada. Svakako ostanite i dalje uz talase Radio Gračanice. Muzika i marketing do 10, tačno 10, nove vijesti u našoj produkciji.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu.

0: seriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Samo u Fisu na odjelu gradnje potražite električna kosilica Xeibi 99,90, visokotlačni perač 199, motorna kosilica 279,90 km, tavanske ljestve 60 x 120, visina 280 cm, 214,90, tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti u programu Radio Gračanice. 10 je sati. Danas će se u sklopu manifestacije Dani Gračanice 2026 obilježiti 50 godina osnovne škole Đakule. A večeras će u velikoj sali BKC od 18 sati svoj program održati privatna predškolska ustanova Skulensku. Popularni Tropico Band će u subotu održati koncert na centralnom skveru. Za naš radio govori frontman Aleksandar Cetković Sale.
2: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitovi i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun. Centralni skver Gračanica. Ćao.
1: Koncert se organizuje u povodu Dana grada Gračanice, a pokrovitelj događaja je grad Gračanica u saradnji sa sportskim igrama mladih. Najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvo igranje ili želite ponovo doživjeti situacije iz kafanije Paragon, koje se posle dana prepričavaju, sada imate novu priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Predstave na rasporedu u sredu 10. juna sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati, te putem online platforme Kupi kartu. Cena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se nalazi 26 košarkaša, a okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosni. Lokalno je moguća je pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Temperature danas od 17 do 24 stepena, na sjeveroistoku do 28 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: Krpate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali? Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti, koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potječu iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje zasad zasnovano na simulaciji,

inovacijama. Rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?

0: Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutrnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Ne mogu ti reći

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije kontaktirajte

Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 11. sati je, vi pratite Vijesti.

0: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održat će danas u shopping centru Etna u Gračanici redovnu proširenu sjednicu upravnog odbora na kojoj će se između ostalog razgovarati i o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i IT pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH za uzimanju stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja i kolektivnom pregovaranju. U sklopu sjednice održat će se i fokus grupa kvalitativna analiza rezultata ankete za procjenu svijesti poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja koju će voditi profesor dr. Faruk Hadić. Komisija za istinu o Tuzli 92-95 je na sjednici održanoj dana 28. maja uputila poziv nadležnim državnim institucijama Bosne i Hercegovine, predsjedništvu, parlamentarnoj skupštini, vijeću ministara, da u cilju poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na Tuzlanskoj kapi i njihovih porodica, poduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubijstvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na kapiji 25. maja 95. pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Popularni Tropico Band će u subotu držati koncert na centralnom skveru. Za naš radio govori frontman Aleksandar Cvetković Sale.
1: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitove i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun. Centralni skver Gračanica. Ćao.
0: Koncert se organizuje u povodu Dana grada Gračanice, a pokrovitelj događaja je grad Gračanica u saradnji sa sportskim igrama mladih. Poznato je koja imena su se našla na zvaničnoj listi igrača koje je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine prijavio FIFA za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Na listi se nalazi 26 igrača, te na njoj nema Arijana Malića koji je sa reprezentacijom stigao u SAD. Malić je pozvan nakon povrede Harisa Tabakovića, ali nije prijavljen za prve tri utakmice na mundijalu, jer se očekuje povratak Tabakovića prije treće utakmice. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Temperature danas od 17 do 24 stepena, na sjeveroistoku do 28. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: bilo nam je lijepo s vama.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U poslijepodnevnim satima u Sarajevu počinje dvodnevno zasjedanje PIK-a. Glavna tema je izbor visokog predstavnika nakon ostavke Šmita. Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice poništilo javni poziv za izbor članova odbora za Rome zbog diskriminacije Roma. Bliski istok ponovo u plamenu, zastoj u pregovorima o prekidu napada. Zbog očekivanih obilnih padavina i jakog vjetra

0: vjetra, posebno u Hercegovini, izdato narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojim bi jedna od ključnih tema trebala da bude izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji nakon ostavke Kristijana Šmita.
1: Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata za njegovog nasljednika, diplomatski izvori tvrde da za sad ni jedan nema potrebnu podršku članica PIK-a. Uoči zasjedanja bivši visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je članice vijeća da pažljivo razmotre posljedice eventualnog ukidanja mehanizma međunarodnog nadzora, poručivši da OHR i Bonske oblasti i dalje predstavljaju važne garancije mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će zaključci sa zasjedanja dati jasnije smjernice o budućoj ulozi međunarodne zajednice u zemlji. I za danas je najavljeno okupljanje sindikata i radnika Nove željezare Zenica i pored ponuda uprave za isplatu regresa i otpremnina putem advokata kompanije. S druge strane, vlada Federacije BiH odbila je ponudu kompanije da se pojedini pogoni iznajme Energoinvestu uz istovremeni zahtjev da se povuče prijedlog zakona o vanrednoj upravi, što podržava i sam sindikat. Iako federalna vlada zahtjeva prolongiranje i odbacivanje ročišta u uvođenju stečaja zakazanog za 25. juni, do toga još nije došlo, čime je sudbina 1800 radnika nesigurna.
0: U Sarajevu su potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo, čime bi trebao biti okončan višemjesečni pregovarački proces između sindikata i nadležnih institucija.
1: Izmjene ugovora usmjerene su na unapređenje prava zaposlenih, njihovog radnopravnog statusa i materijalnog položaja. I sindikata navode da postignuti dogovor predstavlja važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga, poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i daljem jačanju zdravstvenog sistema kantona Sarajevo.
0: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poništilo je javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a nakon preporuke Ureda ombudsmana za ljudska prava, koje je utvrdilo elemente diskriminacije Roma u ovom javnom pozivu. Naime, romski nevladin sektor je reagovao smatrajući da su predstavnici romske zajednice bili isključeni iz procesa, a koji se tiče njihovog predstavljanja u odboru i time bili izloženi diskriminaciji. Govore predsjednik udruženja Eurorom Tuzla i članovi udruženja Nedžad Jusić i Larisa Čorbić.
2: Ministarstvo je dozvolilo da bijeli mogu biti više puta, a da crni ne mogu. Ne znam zbog čega i iz kojeg razloga. Druga stvar, također je utvrđeno da Romi trebaju da biraju svoje predstavnike ko će im predstavljati i da to budu predstavnici Roma, a ne predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
3: Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost, jednak tretman svih kandidata i dosljedno provođenje preporuka ombudsmena. Također očekujemo da nadležne institucije objasne kako je došlo do propusta u prethodnom postupku i ko snosi odgovornost za nastalu situaciju.
1: U selu Lediće na području opštine Trnovo u Federaciji u ovim trenucima bi trebalo da počne obilježavanje godišnjice stradanja srpskih civila ubijenih 3. juna 1992. godine. Prema podacima organizatora, u selu su tada ubijena 24 civila, među kojima žene i djeca. Za zločin u Ledićima pred sudom Bosne i Hercegovine vođen je postupak protiv trojice optuženih, koji su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi.
0: Bliski istok opet je u plamenu. Sjedinjene Američke Države i Iran pokrenuli su nove napade nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Prema saopštenju američke vojske, Teheran je ispalio 2 rakete na Kuvajt i 3 na Bahrein, od kojih su sve presretnute. Amerikanci potvrđuju da su na iranske napade odgovorili napadima na ostrvo Kešm te tanker u Hormuškom Oreuzu. Više Vrana Vrtenjak.
4: Iranski dron pogodio je međunarodni aerodrom u Kuvajtu. U napadu je povrijeđeno

0: nekoliko ljudi. Istovremeno, američka vojska je saopštila da su iranski raketni napadi na Kuvajt, Bahrein i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli. Vojska je potvrdila i da je ispalila raketu na tanker koji je plovio prema Iranu, te da je izvela udare na ostrvo Kešm u Ormuskom Moreuzu. Navode, radi se o odgovoru na pokušaj napada Irana širom Bliskog istoka. Sve se desilo nakon objave Donalda Trumpa da su izvještaji o zaustavljanju pregovora između Vašingtona i Teherana lažni i pogrešni.
1: Razgovori između nas kontinuirano se vode, uključujući period prije 4 dana, prije 3 dana, prije 2 dana, prije 1 dana, kao i danas.
0: Pregovori SAD-a i Irana bili su tema i saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Među saslušanim bio je i američki državni sekretar Marco Rubio, koji je na pitanje jednog od senatora šta Iran treba da uradi da bi se otvorio Ormuz ovako odgovorio.
2: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je Moreuz otvoren, da se ne naplaćuju naknade, da će pomoći u uklanjanju mina koje su ondje postavili, kao i da neće napadati brodove.
0: Iz Irana su, sa druge strane, stigle vijesti da je Korpus Islamske revolucionarne garde napao raketama i dronovima sjedište američke 5. flote te vazdušnu bazu u Bahreinu. Iranska mornarica, kako javljaju iranski mediji, raketama je gađala i tanker koji je plovio pod zastavom Liberije, i to kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Ormuskog Moreuza. Prema navodima agencije TASNIM, Teheran je obustavio razmjenu poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama u znak protesta zbog akcija Izraela u Libanu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi izvršili napad na 2 okruga u Sankt Peterburgu, u kojem danas počinje Međunarodni ekonomski forum, saopšteno je iz uprave Sankt Peterburga. Za sada nema izvještaja o tome da je bilo ko poginuo. Na Međunarodnom ekonomskom forumu prisustvovaće i delegacija Republike Srpske.
4: Moskva je jutros objavila da je najmanje 7 osoba poginulo u ukrajinskom napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dodaje se da su ruske snage tokom noći srušile 50 ukrajinskih dronova iznad Leningradske oblasti, te još najmanje 20 koji su letjeli prema Moskvi. Prethodno je Ukrajina javila o novom teškom ruskom napadu na gradove Kijev i Dnjepar, gdje su ubijene 22, a ranjene 130 osoba. Oglasio se i Volodimir Zelenski, koji vjeruje da će biti nastavljeni masovni ruski napadi, te je od Zapada zatražio dodatnu vojnu pomoć.
0: Stotine ljudi u Kijevu, Dnjepru i drugim gradovima sanirali su posljedice ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene ispod ruševina. Bio je to brutalan udar. Rusija je ispalila 73 rakete i više od 600 dronova. Apsolutno je jasno da će se ovi napadi nastaviti ako Ukrajina nije zaštićena od balističkih i drugih raketnih napada. Trenutno snabdijevanje naše protiv vazdušne odbrane ne omogućava nam presretanje značajnog dijela projektila. Ponovo pozivamo Washington da pošalje dodatne presretače raketa Patriot kako bi se dopunile sve manje zalihe Kijeva.
4: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje na vodnom području Jadranskog mora danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina te mogućeg porasta vodostaja.
3: Hidrometeorološki zavodi su izdali narandžasto upozorenje upravo zbog jačih lokalnih pljuskova koji će, kako navode, biti praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Trenutna temperatura u Livnu 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevu 22, Tuzli 23, Bijeljini i Mostaru 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Na magistralnim cestama Dobropolje

0: svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

12 sati i 17 minuta. Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo poslijepodnevno druženje sa vama, a dobar dan vam na samom početku želi ekipa u sastavu Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Oblačno je danas u Gračanici, treba nam i kišobran, zabilježeno je dosta kiše u prijepodnevnim satima, ali u većem dijelu Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Što se tiče temperaturnih vrijednosti, one su prijatne i ugodne, možemo tako reći. Trenutno u Gračanici 21 stepen Celzijev, a danas je najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici 9 stepeni Celzijevih, dok je Zvornik, Bijeljina i Mostar zabilježio 24 stepena Celzijeva. I do kraja dana preovladavaće oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, lokalno je moguća i pojava grada. Mi smo pripremili za vas bogati sadržajan program i ovog poslije podneva, ove srijede 3. junskog dana. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i ostanete uz Radio Gračanica. Ukoliko ste za volanom, svim putnicima i vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju, pa ćemo u narednim minutama skoknuti do stranice Bihamka da saznamo kakve su to informacije o stanju na cestama. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A na graničnim prelazima inače ne čeka se duže od 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola, na magistralnom putu M4 od 13 do 14 sati radar će biti u Donjoj Lohinji, od 16 do 17 sati radar će biti u Stjepan Polju. Večeras od 23 sata do ponoći radar je u Gračanici na magistralnom putu M4, a u jutarnjim satima od 4.30 do 5.30 radar će biti u Pribavi. Vežite sigurnosni pojas, izbjegavajte rizična preticanja i naravno nemojte zaboraviti stati na pješački prelaz i propustiti pješake.

Razdrmali smo se malo uz ove pozitivne ritmove. Nastavljamo dalje, 12 sati i 24 minute. Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Pratite poslije podnevni program. Sa vama su Elmini Hasiba. Podsjećamo da je koncert grupe Tropico Band, koji je trebao biti u ponedjeljak, pomjeren za subotu 6. junski dan. A početak koncerta je od 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Kada je reč o kulturnim dešavanjima, najavljujemo i drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvo izvođenje predstave ili želite ponovo doživjeti situacije iz kafane Paragon, koje se poslije nekoliko dana prepričavaju, sada imate priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Predstava će ponovo u Gračanici biti izvedena u srijedu 10. juna od 19.30 u BKC-u Gračanica. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a, online putem kupikartu.ba ili na samoj biletarnici prije početka predstave. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Povedite prijatelje, porodicu i ekipu, te zajedno budite dio još

jednog nezaboravnog sastanka. Spomenimo i dane Gračanice, spomenimo to da su gračaničke vrijedne žene okupljene oko svih udruženja žena za rođendan gradu poklonile tortu dugu čak 7,5 metara. Kako je to izgledalo možete pogledati u fotogaleriji na našem Facebook profilu Radio Gračanice. A dani grada se nastavljaju. Danas je u 10 sati obilježeno 50 godina osnovne škole u Đakulama. Večeras od 18 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra kulturno-umjetnički program imaće mališani iz predškolske ustanove School and School Gračanica. Četvrtak, 4. juni, rezervisan je za kulturno-umjetnički program Dječije bajke od 18 sati u BKC-u Gračanica. A u subotu 6. juna očekuje nas otvoreno prvenstvo u gađanju letećih meta na lovištu Ovnika Gornja Lohinja u 9 sati, a od 17 je turnir sportskih veterana u Stjepan Polju. U nedjelju 7. juna, 4. regionalni susreti planinara Gračaničkim stazama od 9 sati, a od 10 radio goniometrija Stjepan Polje Open 2026. Naredne sedmice 10. juna od 19 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra očekuje nas promocija filma SOS Dječijeg sela Gračanica u režiji Rijada Gvozdena, film Dite. Ovo su naravno događaji u okviru manifestacije Dani Gračanice. Svi ste pozvani da propratite ove događaje i naravno uveličate ih svojim dolaskom. A mi nastavljamo sa muzikom. Vijesti su tačno u 13 sati.

0: She said... Mak, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana

0: dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima

0: roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja biće posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Sjednica gradskog vijeća Gračanica je sutra 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, nacrt programa kapitalnih investicija naše grade za period 2026-2028. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te komunalna Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicima i studentima te informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Učenica generacija u ovoj godini je Asje Zakitović, na drugom mjestu je Emra Zahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. Asje Zakitović se posebno istakla u učenju, vladanju te u van nastavnim aktivnostima kao i u raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. U blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izgrađeno je približno 170 novih parkova.

parking mjesta. Osim novih parking mjesta, izgrađene su i nove pješačke površine, sanirani postojeći trotuari, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, te unaprijeđena javna rasvjeta ugradnjom novih stubova i LED rasvjetnih tijela. Iz grada Tuzli navodi da je realizacijom projekta poboljšana sigurnost, funkcionalnost i dostupnost prostora u blizini UKC-a Tuzli. 35-godišnji napadač Sulejman Krpić je napustio Željezničar, potvrdio je klub sa Grbavice. Krpiću je sa završetkom sezone istekao ugovor i on nije produžen, te na taj način okončan drugi mandat uzonskog napadača na Grbavici. Krpić je dres Želje nosio od jula 2018. do januara 2020. te od februara 2023. a ukupno je postigao 59 golova uz 12 asistencija u 165 utakmica. Prije podne je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Danas u našoj zemlji prevladavaće pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća je pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Temperature danas do 25 stepeni, na sjeveroistoku do 28. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Šta je smiješno? Vijesti.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja...

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada. Cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku programa, u nastavku vašeg i našeg zajedničkog druženja govorit ćemo o Alzheimerovoj bolesti, prvenstveno zato da naučimo cijeniti zdravlje koje imamo i da naučimo malo bolje gledati na ljude koji se možda suočavaju sa Alzheimerovom bolešću ili nekim drugim vidom demencije. Alzheimerova bolest najčešći je oblik demencije i jedan od najvećih zdravstvenih izazova današnjice. Riječ je o progresivnoj i neizlječivoj bolesti koja utječe na pamćenje, komunikaciju, sposobnosti i svakodnevno funkcionisanje. Procjenjuje se da milioni ljudi širom svijeta žive sa ovom dijagnozom, a među njima su bile i brojne poznate osobe čije su priče pomogle podići svijest o ovoj teškoj bolesti. U nastavku donosimo priče nekoliko slavnih osoba koje su se suočile sa Alzheimerovom bolešću i njezinim posljedicama. Glumac James Doohan, najpoznatiji po ulozi Scottija u originalnoj seriji Zvijezdane staze, javno je otkrio dijagnozu Alzheimerove bolesti 2004. godine, kada je imao 84 godine. Njegov agent tada je izjavio kako je bolest bila u početnoj fazi, ali Doohan je istodobno bolovao i od Parkinsonove bolesti, dijabetesa te plućne fibroze povezane sa izloženošću hemikalijama tokom Drugog svjetskog rata. Jedno od njegovih posljednjih pojavljivanja bilo je u filmu Skinwalker Curse of the Shaman. Iako je bio fizički iscrpljen i krhak, kolege su primijetile da bi se pred kamerama ponovo pretvarao u energičnog i temperamentnog Scottija kojeg su fanovi voljeli. Nakon dijagnoze povukao se iz javnosti, a preminuo je godinu dana kasnije zbog komplikacija povezanih sa Alzheimerovom bolešću i upalom pluća. Bivši američki predsjednik Ronald Reagan objavio je 1994. godine da boluje od Alzheimerove bolesti, 5 godina nakon završetka predsjedničkog mandata. U svojoj je izjavi naglasio kako želi pridonijeti većem razumijevanju bolesti i podizanju svijesti među ljudima. Iako je tada tvrdio da se još uvijek osjeća dobro i nastavlja uživati u svakodnevnim aktivnostima, bolest je postupno napredovala. Reagan je preminuo 10 godina kasnije u 93. godini života. Njegov sin Ron kasnije je tvrdio da su se simptomi bolesti pojavili još tokom Reaganovog predsjedničkog mandata. U svojim memoarima opisao je trenutke zbunjenosti, poteškoća sa pronalaženjem riječi i umora koje je njegov otac pokazivao već tokom prvog mandata, posebno tokom jedne predsjedničke debate 1984. godine. Peter Falk, legendarni glumac koji je utjelovio detektiva Kolumba, u starijoj je dobi počeo imati ozbiljne probleme sa pamćenjem. Njegovo stanje dodatno se pogoršalo nakon više stomatoloških operacija 2007. godine. Prema riječima njegove kćerke Catherine, Falk je s vremenom potpuno zaboravio da je glumio slavnog Kolumba. Ljudi iz njegove blizine govorili su da je postupno postajao sjena osobe kakva je nekada bio, te da je imao poteškoća sa prepoznavanjem ljudi i obavljanjem svakodnevnih zadataka. Preminuo je 2011. godine u svom domu na Beverly Hillsu u 83.

trećoj godini života zbog komplikacija povezanih sa Alzheimerovom bolešću i upalom pluća. Hollywoodska diva Rita Hayworth jedna je od prvih poznatih osoba čija je borba sa Alzheimerovom bolešću javno odjeknula. Simptomi su se pojavili već u njenim 40-im, što je uveliko utjecalo na njezinu karijeru, upravo u trenutku kada je pokušavala vratiti se filmskoj sceni. U vrijeme kada se o Alzheimerovoj bolesti znalo vrlo malo, njezina je porodica odlučila javno govoriti o dijagnozi kako bi pomogla drugima. Njena kći Jasmin Aga Khan kasnije istaknula kako je upravo otvorenost njihove porodice pomogla ljudima da bolje razumiju bolest. Hayworth je u početku bila pogrešno dijagnosticirana jer su ljekari njene simptome povezivali sa konzumacijom alkohola. Ali nakon sve češćih epizoda zbunjenosti i promjena ponašanja, postalo je jasno da je riječ o ozbiljnom neurološkom problemu. Alzheimerova bolest službeno joj je dijagnosticirana 1979. godine. Glumica je preminula 1987. u 68. godini života, a mnogi je smatraju prvom slavnom osobom koja je javnosti približila stvarnost života sa Alzheimerovom bolešću i pomogla rušenju stigme povezane sa demencijom.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
1: Gasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Sjednica gradskog vijeća Gračanica je sutra 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javni preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te komunalna Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija je učasalo utalica na području Gračanice. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Učenica generacija u ovoj godini je Asje Zaketović, na drugom mjestu je Emra Zahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. Asje Zaketović se posebno istakla u učenju, vladanju te u van nastavnim aktivnostima kao i u raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. U blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izgrađeno je približno 170 novih parking mjesta. Osim novih parking mjesta, izgrađene su i nove pješačke površine, sanirani postojeći trotuari, postavljena nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, te unaprijeđena javna rasvjeta ugradnjom novih stubova i LED rasvjetnih tijela. Iz grada Tuzli navodi da je realizacijom projekta poboljšana sigurnost, funkcionalnost i dostupnost prostora u blizini UKC-a Tuzla. 35-godišnji napadač Sulejman Krpić je napustio željezničar, potvrdio je klub sa Grbavice. Krpiću je sa završetkom sezone istekao

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program. Mnogi ljudi nakon obilnijeg ručka ili konzumiranja određene vrste hrane osjete pospanost, manjak energije i slabiju koncentraciju. Taj osjećaj često se opisuje kao pad energije nakon jela, a iako u većini slučajeva nije razlog za zabrinutost, povezan je sa više procesa koji se u organizmu aktiviraju tokom probave. Nakon obroka, tijelo dio energije usmjerava na probavni sistem, kako bi hranu razgradilo i iskoristilo hranjive tvari. U tom periodu povećava se dotok krvi prema želucu i crijevima, što kod pojedinih osoba može izazvati osjećaj tromosti, usporenosti i umora. Blaga pospanost nakon jela relativno je česta pojava, naročito nakon obilnih i teških obroka. Važnu ulogu ima i nivo šećera u krvi. Hrana bogata rafinisanim ugljikohidratima i šećerima poput peciva, tjestenine, slatkiša ili gaziranih pića može dovesti do bržeg porasta glukoze u krvi. Organizam zatim luči veću količinu inzulina kako bi snizio nivo šećera, a nagli pad glukoze nakon početnog skoka kod mnogih ljudi može izazvati iscrpljenost, pospanost i slabiju koncentraciju. Medicinski pregledi potvrđuju da nagle promjene nivoa šećera u krvi mogu utjecati na energiju, raspoloženje i sposobnost koncentracije. Na osjećaj pospanosti poslije jela mogu utjecati i određene aminokiseline. Hrana bogata proteinima sadrži triptofan, supstancu koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina, hormona koji se povezuju sa opuštanjem i snom. Hrana sama po sebi neće nužno uspavati organizam, ali obilni obrok zajedno sa hormonalnim promjenama može pojačati osjećaj umora. Količina hrane također je važan faktor. Što je obrok veći i teži, probavni sistem mora uložiti više napora. Masna i kalorična hrana probavlja se sporije, zbog čega organizam duže ostaje usmjeren na proces probave. Stručnjaci ističu da manji i uravnoteženiji obroci mogu pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa energije tokom dana. Na umor nakon jela mogu utjecati i kvalitet sna, stres, dnevne navike i opće zdravstveno stanje. Kod osoba koje imaju inzulinsku rezistenciju ili

probleme sa regulacijom šećera u krvi, pad energije nakon obroka može biti izraženi. Zbog toga se učestala i jaka iscrpljenost nakon jela ne bi trebala zanemarivati. Povremena pospanost nakon obroka uglavnom je normalna reakcija organizma. Tijelo prirodno reaguje na unos hrane i aktivaciju probavnog sistema. Ipak, ukoliko se nakon jela redovno javljaju izražen umor, vrtoglavica ili jaka slabost, posebno nakon manjih obroka, preporučuje se savjetovanje sa ljekarom. Nagli pad energije nakon jela najčešće je rezultat kombinacije probavnih procesa, hormonalnih promjena i načina na koji organizam reguliše šećer u krvi. Vrsta hrane, veličina obroka i životne navike imaju veliki utjecaj na to kako se osjećamo nakon obroka, zbog čega se preporučuje umjerenost, uravnotežena prehrana i redovni obroci.

Nastavljamo druženje sa vama i nastavljamo pričati o hrani, a u nastavku govorimo o hrani koja daje energiju i snagu. Hrana koja je takva, ona je pravilno izbalansirana skupina namirnica koje sadrže proteine, ugljikohidrate i masti. Energija u hrani se krije u bilo kojoj namirnici koja sadrži neku kalorijsku vrijednost, što znači da se njenom razgradnjom oslobađa određena količina energije.

energije. Međutim, nisu sve masti iste, a nisu ni svi ugljikohidrati isti. Pametnim odabirom zdravih masnoća i kompleksnih ugljikohidrata možete osigurati duže oslobađanje energije i zdravlje organizma. Vrijeme je također ključan faktor, pa je neku slatku voćku najbolje pojesti prije tjelesnog napora, a obrok pun proteina poslije kako bi se mišići izgradili. U nastavku poslušajte i pregled osnovnih skupina namirnica i prijedlog hrane koja daje energiju, snagu i koncentraciju. Šta jesti za energiju? Ako se osjećate umorno i bezvoljno, sigurno se često pitate šta pojesti. Odgovor se možda krije u prehrambenim navikama, a ne samo vrsti hrane koju jedete. Kako biste stalno imali dovoljno energije, morate redovno jesti. To znači barem 5 manjih i pažljivo odmjerenih obroka dnevno. Ako se prejedete, brzo ćete se osjećati naduto, neugodno i pospano. Preskakanje obroka je signal tijelu da je nastupila glad, te ono mora trošiti zalihe energije iz mišićnog tkiva razgradnjom proteina ili glikogena. To nije situacija koju želite, jer gubitkom mišićnog tkiva gubite i snagu, te time još više energije. Hrana koja pruža energiju je ona bogata proteinima, mastima i ugljikohidratima. Ugljikohidrati poput šećera se najbrže razgrađuju, jer svaka stanica na neki način elemente za potrošnju prvo razgradi do nekih šećera i uključuje u metabolički put. Šećeri poput glukoze i fruktoze su brz izvor energije kada trebate kratkotrajnu pobudu, jer ih stanica najbrže razgrađuje. Ipak, velika količina jednostavnih šećera neće pružiti dugotrajan izvor energije, jer je kratkotrajna pobuda ipak samo kratkotrajna pobuda. Stoga su u tu svrhu dobri kompleksni ugljikohidrati. To su tvari koje će se metabolički sporije razgraditi na jednostavnije šećere i onda koristiti za pridobivanje energije, a to znači da će se energija stvarati duže vrijeme. Masti razgradnjom daju najviše energije, ali ih treba koristiti u manjim količinama. Višak masti koji stanicama nije potreban će se pohranjivati i izazvati probleme sa krvnim žilama, jetrom i nakupljanjem masnog tkiva kao sal. Pametno je koristiti nezasićene masti poput raznih biljnih ulja, tako da hranu pripremate pomoću njih, a ne pomoću maslaca. Hrana koja daje energiju, a ne deblja, je hrana bogata proteinima, osnovnim sastojcima svih stanica i tjelesnih tkiva. Naravno, proteini ne služe samo za pridobivanje energije, nego i za sintezu staničnih sastojaka, organela, hormona, stanične membrane i drugih važnih dijelova organizma. Proteini su osnovna jedinica svih enzima koji provode metaboličke reakcije, te služe za izgradnju mišića bez kojih se ne možemo pokretati. Svaki vaš obrok bi trebao biti izbalansiran, tako da sadrži proteine, neku vrstu ugljikohidrata i malu količinu zdravih masti.

0: danima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Radio Gračanica. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. PIS za udobnost vašeg doma.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

15:34, dobar dan vam šaljemo iz studija i režije Radio Gračanice. Treći je junski dan, sa vama su Faris i Hasiba. Elmina polako ispraćamo kući nakon što je završio sa obavezama u prvoj smjeni, ali toliko mu je lijepo sa nama da mu se ne ide. Vjerujemo da i svi vi na vašim radnim mjestima imate te kolege koje jednostavno vole biti na svojim radnim mjestima, čak i kada ispune dnevnu normu. Nadamo se da ste bili produktivni danas, da će tako biti i onima koji dolaze u drugu smjenu, a evo mi se trudimo koliko možemo da na najbolji mogući način ispunimo programske sadržaje na vaše zadovoljstvo. Nismo uspjeli dobiti informacije od službenika policijske stanice Gračanica o dešavanjima u gradu, a kada je riječ o službenicima profesionalne vatrogasne jedinice, dan je protekao mirno bez intervencija. Poseban pozdrav šaljemo putnicima i vozačima, skrećemo pažnju da je radarska kontrola od 16 do 17 sati na magistralnom putu M4 u Stjepan polju. Večeras od 23 sata do ponoći radar će biti u Gračanici na magistralnom putu M4. Kišovito je danas u Gračanici, temperatura trenutno 18 stepeni Celzijevih, a zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, povećana je i opasnost od odrona, tako da izdihamka upozoravaju na opreznu vožnju. Na graničnim prelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18 stepeni, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Nastavlja se manifestacija Dani Gračanice.

Danas je u Đakulama obilježeno 50 godina osnovne škole Đakule. Večeras će kulturno-umjetnički program u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica imati privatna predškolska ustanova School and School. Sutra će kulturno-umjetnički program imati dječija bajka. U subotu 6. juna planirano je otvoreno prvenstvo u gađanju letećih meta u Gornjoj Lohinji, a od 17 sati je turnir sportskih veterana u Stjepan polju. U subotu je od 20 sati i 30 minuta planiran i koncert u povodu Dana grada i sportskih igara mladih, koncert Tropico Benda. Četvrti regionalni susreti planinara Gračaničkim stazama planirani su za nedjelju 7. juni, a u nedjelju će u Stjepan polju biti upriličen i Stjepan polje Open radio goniometrija. Toliko u ovom bloku servisnih informacija. Nastavljamo mi druženje sa vama u dobrom ritmu i pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

0: Noćni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Bosansko-hercegovački muzičar Mladen Vojčić Tifa i ITD Band objavili su duet pod nazivom Samo tebi vjerujem. Kako navodi diskografska kuća Hit Records, regionalna muzička scena bogatija je za posebnu muzičku priču. Legendarni ITD Band udružio je snage sa Mladenom Vojčićem Tifom i donosi snažan duet Samo tebi vjerujem, napisali su u dijelu objave. Muziku i tekst potpisuje Miroslav Rus, dok je za aranžman i produkciju bio zadužen Mihail Blum. Pjesma je dostupna na streaming platformama Spotify, Deezer, Apple Music i Tidal. Inače, Mladen Vojčić Tifa objavio je i spot za novi single Rasplele se kose Bosne, koji je također radio u saradnji sa Miroslavom Rusom i Mihajlom Blumom.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 9 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu. O podršci koja očekuje Zmajeve sa tribina, reportažu je napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama Bosne i Hercegovine nebo ima da gori, vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja", navodi se kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. Ali New York Times je posebno impresioniran onim van terena. A što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima koji će i ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. Većina ljudi u SAD-u ne poznaje Bosnu, objašnjava navijačica reprezentacije Bosne i Hercegovine Amila Sirćo, koja radi u jednoj turističkoj agenciji koja je ranije pomagala u logistici reprezentacije Bosne i Hercegovine, uključujući planiranje za ovo svjetsko prvenstvo. "Toliko smo emotivni zbog naše historije, našeg identiteta. Pokušavamo se definirati. Ne podržavate Bosnu jer je to lahko ili jer je uspješna. Podržavate je jer je vaša", rekla je Sirćo. New York Times potom navodi da su Bosna i Hercegovina strast, intenzitet, predanost i pripadnost, te da se to manifestuje kroz navijanje. "Iznad nas će nebo gorjeti. Ako ste u Bosni, znate da nacionalni tim igra zbog buke i boja iznad stadiona", navodi se u tekstu, te se pojašnjava da je rat rezultirao globalnom bosanskom dijasporom koja broji milione. "Dijaspora je ogroman dio našeg identiteta. Navijače Bosne naći ćete svugdje. Ponekad u većem broju u inostranstvu nego kod kuće", kaže Sirćo. Autor teksta navodi da samo u SAD-u ima oko 350.000 Bosanaca i Hercegovaca, a da je jedan od njih i Esmir Bajraktarević, rođen u Viskonsinu. Odigrao jednu seniorsku utakmicu za američki nacionalni tim prije nego što se 2024. godine deklarisao za Bosnu i Hercegovinu. Bajraktarevićeva porodica porijeklom je iz

Srebrenice, a krilni igrač sada je jedna od nacionalnih zvijezda. Dalje se u tekstu navodi da je najveća navijačka grupa BH Fanatikos, koji od 2000. godine prate nacionalni tim širom svijeta u nogometu, košarci i rukometu. Naša namjera je unijeti intenzivnu strast, baklje, buku i sjajnu atmosferu kada se bosanski navijači okupe, objašnjava član grupe Kemal. Erva, član navijačke grupe sa sjedištem u SAD-u, kaže da je neočekivani plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvao uzbuđenje u zajednici. Vidjet ćemo invaziju Bosanaca na svakoj utakmici u Kanadi i SAD-u. Ukupno ima oko 400.000 ljudi bosanskog porijekla. Podržavanje naše zemlje je način odbrane naših vrijednosti i isticanja ponosa što smo Bosanci. To znači voljeti svoju zemlju bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, objašnjava Erva. Drugi član grupe Benjo slaže se da će prisustvo naših navijača na turniru biti značajno. Mnogi ljudi podcjenjuju Bosnu zbog njene veličine, ali navijači se konstantno pojavljuju u ogromnom broju u inostranstvu. Poznati smo po našoj intenzivnoj pirotehničkoj atmosferi, neprekidnom skandiranju i snažnoj odanosti, kazao je Benjo. Za kraj, New York Times objašnjava da zbog političkog ustrojstva zemlje mnogi državljani Bosne i Hercegovine ne navijaju za nju, već za susjedne Srbiju i Hrvatsku. Postoje ljudi srpske ili hrvatske nacionalnosti koji podržavaju naš nacionalni tim, ali mnogi ne. Nije ih briga za nedavni uspjeh koji smo postigli. To je nesretna realnost, rekao je Erva. Što god Bosna postigne na terenu ovog ljeta, njena baza navijača će donijeti boju, buku i atmosferu s nje. Iznad nas će nebo gorjeti, navodi se na kraju teksta New York Timesa o plasmanu Zmajeva na svjetsko prvenstvo i ogromnoj podršci navijača koju će na njemu imati.

Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čisto.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u program Radio Gračanice. Za pola sata pratit ćete novo izdanje centralno informativne emisije za datum 3. juni. Prije toga najavit ćemo o čemu ćemo razgovarati u našoj centralno informativnoj emisiji. Sutra će biti održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanice sa početkom u 10 sati. Naravno, uživo prenos moći ćete pratiti u programu Radio Gračanice. Danas je u okviru manifestacije Dani Gračanice upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U subotu će na skveru biti održan koncert Tropico Benda. Najavljujemo i taj događaj. Najavljujemo kulturno-umjetničke programe u našoj centralnoj informativnoj emisiji i donosimo nekoliko sportskih aktuelnosti. Zato ostanite sa nama.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo zato želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja bit će posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje centralno informativne emisije za datum 3. juni. Sa vama su danas Faris Osmanhođić i Kenan Mihić. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti u toku naše centralno informativne emisije. Sutra će biti održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanice sa početkom u 10 sati. Uživo prenos obezbeđen je u programu Radio Gračanice. Danas je obilježeno 50 godina postojanja osnovne škole Đakovo. Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Taj događaj je pratila kolegica Sadmira Dedić. U subotu će na skveru biti održan koncert Tropico Benda. Najavljujemo i taj događaj. Najavljujemo kulturno-umjetničke programe u narednim danima koji će biti održani na području Gračanice. Sportske aktuelnosti ostavljamo za kraj. Još jednom dobar dan. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić.
0: Info 5.
1: Našu centralno informativnu emisiju započinjemo sa najavom sjednice Gradskog vijeća Gračanica koja će biti održana sutra 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicama i studentima za školsku 2025-26. Godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Podsjećamo, ovu sjednicu uživo možete pratiti u programu Radio Gračanice od 10 sati. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Učenica generacije u školskoj 2025-26. Godini u osnovnoj školi Đakule je Asja Zaketović. Na drugom mjestu je Emra Sahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. Asja Zaketović se posebno istakla u učenju, vladanju te u vannastavnim aktivnostima kao i raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. Video prilog možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice.
0: Info 5.
1: Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
2: Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju

0: pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba onih koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan i zloptrgavaju dom. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon i evo ja ne znam da li će doći u narednim par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo otprilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja u zakonodavnom tijelu.
1: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa. Kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacijonih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacijonih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pameti od naših mladih ljudi.
3: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
1: Ilvana Smajlović, predsjednica Samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknad za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog toga je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora

0: pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Info 5. U subotu će na Skveru biti održan koncert Tropico benda. Ovaj događaj najavljujemo u nastavku naše centralno informativne emisije. Tradicionalna manifestacija Dani Gračanice ove godine ponudila je obiman program u svim sferama. Od društvenog, političkog i kulturnog programa građani su mogli uživati u koncertima, uličnoj utrci, programima škola sa područja Gračanice. Zatim obilježeni su važni datumi poput Dana odbrane Gračanice i Dana grada Gračanice. Svakako ono što stavi šlag na tortu jeste koncert u sklopu organizovanja sportskih igara mladih. Pokrovitelj velikog koncerta na Skveru, kao i do sada je grad Gračanica. Ove godine ljubitelji muzike moći će uživati u hitovima popularnog benda Tropico Band. Koncert je sa ponedjeljka prebačen na subotu 6. juna zbog loših vremenskih prilika. Frontman grupe Aleksandar Cvetković Sale pozvao je Gračane i Gračanke na ovaj veliki događaj.
3: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitovi i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun, centralni skver Gračanica. Ćao!
2: Ovogodišnji program manifestacije Dani Gračanice još jednom je potvrdio da Gračanica njeguje bogat društveni, kulturni i sportski život, okupljajući građane svih generacija. Brojni sadržaji organizovani tokom prethodnih dana privukli su veliki broj posjetilaca, a posebnu pažnju izazvali su koncerti, sportski događaji i sadržaji namijenjeni najmlađima. Manifestacija ujedno bila prilika za promociju zajedništva, lokalnih vrijednosti i uspjeha, ali i za prisjećanje na značajne historijske datume koji su obilježili razvoj i odbranu grada. Kroz različite programe svoje mjesto pronašli su sportisti, učenici, kulturni radnici, privrednici i građani, potvrđujući da Gračanica s ponosom njeguje tradiciju, ali i gradi moderne sadržaje za buduće generacije. Organizatori očekuju da će i završni događaj, poput zajedničkog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na rukometnom igralištu, privući veliki broj posjetilaca te na najljepši način zaokružiti još jedno uspješno izdanje manifestacije Dani Gračanice, koja iz godine u godinu postaje jedan od najznačajnijih događaja u društvenom životu grada.
4: Info 5.
2: Vi pratite centralno informativnu emisiju, drage slušateljke i slušatelji. Nastavljamo dalje sa najavom događaja. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Stjepan Polje u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica u Stjepan Polju će biti održana projekcija filma Masovne grobnice kao dokaz agresije na Bosnu i Hercegovinu autora profesora Murata Hurtića. Film će biti prikazan sutra 4. juna u 18 sati i 30 minuta u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Koncert nagrađenih učenika osnovne muzičke škole u klasi učenika profesora klavira Dženane Subašić i Kenana Mujačića održat će se u ponedjeljak 8. juna sa početkom 18 sati. Koncert će biti održan u osnovnoj muzičkoj školi. Najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvo igranje ili želite ponovo doživjeti situaciju iz kafane Paragon koji se posle dana prepričavaju, sada imate novu priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Predstava je na rasporedu u sredu 10. juna sa početkom u 19.30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati te putem online platforme kupikartu.ba. Cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka.
4: Info 5.
2: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su sinoć sletili na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ih je dočekao veliki broj navijača. O ovim i ostalim sportskim aktuelnostima govorimo u nastavku. Izabranici Sergija Barbareza jučer su otputovali

0: Ovali u SAD gdje su stigli nakon nešto više od 8 sati puta. Na aerodromu u St. Louisu dočekalo ih je nekoliko desetaka navijača, a najveće ovacije po ulasku u terminal dobio upravo selektor Barbarez. Danas su potvrđeni i brojevi reprezentativaca, jedino će iz rostera za igranje biti izostavljen Arijan Malić, jer je potvrđeno da će broj 23 nositi Haris Tabaković. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će protiv Kanade 12. juna igrati u Torontu, protiv Švicarske će igrati 18. juna u Los Angelesu, a zadnja utakmica u grupi protiv Katara na rasporedu je 24. juna u Sjetlu. Prije svega toga, ove subote reprezentativce Bosne i Hercegovine čeka prijateljska utakmica sa Panamom. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se nalazi 26 košarkaša: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Natić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adim Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reufi Livadić, Haris Delalić i Marko Slončar. Okupljanje reprezentacije zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji.
1: Info 5.
0: I za kraj infa, informacije o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi, grmljene su zabilježene u većem dijelu zemlje. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Belašnica 8, Livno 13, Drva 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradačac Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje Zvornik 24, Bijeljena Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i zapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeš Smajlović.
1: Info 5.
0: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije za datum 3. juni 2026. godine. Hvala vam na pažnji, drage slušateljke i slušatelji. Sa vama su bili Faris Osman Hođić i Kenan Mehić. Ostanite dalje u Stalase Radio Gračanice.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: želiš.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je sine HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće.

0: odjeće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
1: Ekonomsko propaganda.

novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski

neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja.

jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica, apoteke s kojima živimo.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
4: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite Otvoreni program. Društvene mreže su jednaka opasnost za djecu kao i pušenje, rekli su vodeći britanski ljekari pozivajući zakonodavce da se pozabave štetom koju, kako kažu, pretjerano vrijeme provedeno pred ekranima donosi mladima. Akademija medicinskih kraljevskih koleđa detaljno je opisala utjecaj društvenih mreža na djecu u podnesku za vladine konsultacije o zaštiti djece na internetu koje se završavaju u utorak. Malo je problema koji su tako snažno ujedinili kliničare posljednjih godina kao utjecaj koji neograničeno izlaganje tehnologiji i uređajima trenutno ima na zdravlje djece i mladih. Saopćilo je tijelo koje predstavlja 23 kraljevska medicinska koleđa i fakulteta u Velikoj Britaniji i Irskoj. Više od polovine od 132 anketirana ljekara svake sedmice je vidjelo barem jedan slučaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan sa tehnologijom i uređajima, a preko trećine je vidjelo dokaze o šteti više puta sedmično, navodi se. Šteta se kretala od fizičkih povreda, na primjer uzrokovanih repliciranjem ekstremne pornografije, do utjecaja na mentalno zdravlje poput traume od gledanja nasilja na internetu. Britanija se konsultuje o ograničavanju pristupa djece društvenim mrežama, uključujući moguću zabranu za mlađe od 16 godina, kao i policijski sat, vremenska ograničenja aplikacije i ograničenja onoga što je opisala kao ovisničke dizajnerske karakteristike. Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina, a evropske zemlje razmatraju slične mjere. Stotine britanskih porodica već testiraju zabrane društvenih mreža, policijski sati i vremenska ograničenja aplikacija kako bi vidjeli kako utiču na san djece, porodični život i školski rad. Stručnjaci su podijeljeni oko toga koliko bi potpuna zabrana bila učinkovita, dok je grupa mladih ljudi u Londonu nedavno rekla za Reuters da se protive ograničenjima.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U narednim minutama vašeg i našeg druženja slijede crtice iz prošlosti. Danas je 101. godišnjica rođenja BH književnika i novinara. Danas je srijeda, 3. juni 2026. godine. Do kraja godine imamo još 211 dana. A na današnji dan 1925. godine u Vlasenici je rođen BH književnik, novinar i dramatičar Derviš Sušić. Nakon Drugog svjetskog rata u kojem je učestvovao pridruživši se partizanima, već kao 17-godišnjak, Sušić je radio kao učitelj u Srebrenici i Tuzli, a potom kao novinar lista Oslobođenje, koji mu je za izuzetan rad dodijelio prvu zlatnu značku Oslobođenja. Uporedo je radio novinarski posao i za list Zadrugar, a zatim postao upravnik Narodne biblioteke u Tuzli, koja je 4. aprila 2002. godine nazvana njegovim imenom, javna ustanova i Narodna biblioteka Derviš Sušić. Široj publici Sušić je najpoznatiji po kultnoj TV seriji Tale, koja je snimana u Tešnju u produkciji TV Sarajevo 1978. godine, a režirao ju je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih reditelja Sulejman Kupusović. Serija govori o svakodnevnici poštenja Čine i šaljivđije Tala, čovjeka kojeg je pregazio život i koji stalno upada u probleme, a sve se dešava neposredno po završetku Drugog svjetskog rata. Posljednji Sušićev roman Čudnovato objavljen je 2 godine nakon njegove smrti, 1992. A djelo koje je izazvalo i danas izaziva najviše polemike je Parergon, objavljeno 1980. godine. U Parergonu, antifašističkoj polemičkoj knjizi, napisano je kao dodatak, odnosno bilješka uz roman Tale, Sušić je preispitivao ulogu bošnjačkog establishmenta islamske zajednice u Drugom svjetskom ratu, govoreći kako je često isticao svoju istinu. Preminuo je u Tuzli nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolešću 1. septembra 1990. u 65. godini, a sahranjen u Aleji Velikana u Sarajevu.
3: Ja. Hajde, hajde sjedi. Evo ovdje do mene. Sjedi, izvoli. Evo mjesto za junaka. Neka i kulaša s tobom. Zaslužio je. Hej da ga, jednu kahvu za junaka i druga, boga mi.
4: A hoću li i drugu konju? Kahvu? Ili rahat loku?
3: Njemu... 2 kocke šećera.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Potrebno je samo malo.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi Flat

0: Fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propaganda.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada. Cijenjene slušateljke i slušatelji, u nastavku programa, u nastavku vašeg i našeg zajedničkog druženja govorit ćemo o Alzheimerovoj bolesti, prvenstveno zato da naučimo cijeniti zdravlje koje imamo i da naučimo malo bolje gledati na ljude koji se možda suočavaju sa Alzheimerovom bolešću ili nekim drugim vidom demencije. Alzheimerova bolest najčešći je oblik demencije i jedan od najvećih zdravstvenih izazova današnjice. Riječ je o progresivnoj i neizlječivoj bolesti koja utječe na pamćenje, komunikaciju, sposobnosti i svakodnevno funkcionisanje. Procjenjuje se da milioni ljudi širom svijeta žive sa ovom dijagnozom, a među njima su bile i brojne poznate osobe čije su priče pomogle podići svijest o ovoj teškoj bolesti. U nastavku donosimo priče nekoliko slavnih osoba koje su se suočile sa Alzheimerovom bolešću i njezinim posljedicama. Glumac James Doohan, najpoznatiji po ulozi Scottija u originalnoj seriji Zvijezdane staze, javno je otkrio dijagnozu Alzheimerove bolesti 2004. godine, kada je imao 84 godine. Njegov agent tada je izjavio kako je bolest bila u početnoj fazi, ali Doohan je istodobno bolovao i od Parkinsonove bolesti, dijabetesa te plućne fibroze povezane sa izloženošću hemikalijama tokom Drugog svjetskog rata. Jedno od njegovih posljednjih pojavljivanja bilo je u filmu Skinwalker – Curse of the Shaman. Iako je bio fizički iscrpljen i krhak, kolege su primijetile da bi se pred kamerama ponovo pretvarao u energičnog i temperamentnog Scottija kojeg su fanovi voljeli. Nakon dijagnoze povukao se iz javnosti, a preminuo je godinu dana kasnije zbog komplikacija povezanih sa Alzheimerovom bolešću i upalom pluća. Bivši američki predsjednik Ronald Reagan objavio je 1994. godine da boluje od Alzheimerove bolesti, 5 godina nakon završetka predsjedničkog mandata. U svojoj je izjavi naglasio kako želi pridonijeti većem razumijevanju bolesti i podizanju svijesti među ljudima. Iako je tada tvrdio da se još uvijek osjeća dobro i nastavlja uživati u svakodnevnim aktivnostima, bolest je postupno napredovala. Reagan je preminuo 10 godina kasnije u 93. godini života. Njegov sin Ron kasnije je tvrdio da su se simptomi bolesti pojavili još tokom Reaganovog predsjedničkog mandata. U svojim memoarima opisao je trenutke zbunjenosti, poteškoća sa pronalaženjem riječi i umora koje je njegov otac pokazivao već tokom prvog mandata, posebno tokom jedne predsjedničke debate 1984. godine. Peter Falk, legendarni glumac koji je utjelovio detektiva Kolumba, u starijoj je dobi počeo imati ozbiljne probleme sa pamćenjem. Njegovo stanje dodatno se pogoršalo nakon više stomatoloških operacija 2007. godine. Prema riječima njegove kćerke Catherine, Falk je s vremenom potpuno zaboravio da je glumio slavnog Kolumba. Ljudi iz njegove blizine govorili su da je postupno postajao sjena osobe kakva je nekada bio, te da je imao poteškoća sa prepoznavanjem ljudi i obavljanjem svakodnevnih zadataka. Preminuo je 2011. godine u svom domu na Beverly Hillsu u 83. godini života zbog komplikacija povezanih sa Alzheimerovom bolešću i upalom pluća. Hollywoodska diva Rita Hayworth jedna je od prvih poznatih osoba čija je borba sa Alzheimerovom bolešću javno odjeknula. Simptomi su se pojavili već u njenim 40-im, što je uveliko utjecalo na njezinu karijeru, upravo u trenutku kada je pokušavala vratiti se filmskoj sceni. U vrijeme kada se o Alzheimerovoj bolesti znalo vrlo malo, njezina je porodica odlučila javno govoriti o dijagnozi kako bi pomogla drugima. Njena kći Jasmin Aga Khan kasnije istaknula kako je upravo otvorenost njihove porodice pomogla ljudima da bolje razumiju bolest.

Hayward je u početku bila pogrešno dijagnosticirana jer su ljekari njene simptome povezivali sa konzumacijom alkohola. Ali nakon sve češćih epizoda zbunjenosti i promjena ponašanja, postalo je jasno da je riječ o ozbiljnom neurološkom problemu. Alzheimerova bolest službeno joj je dijagnosticirana 1979. godine. Glumica je preminula 1987. u 68. godini života, a mnogi je smatraju prvom slavnom osobom koja je javnosti približila stvarnost života sa Alzheimerovom bolešću i pomogla rušenju stigme povezane sa demencijom.

Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!

niste znali. Obrazovni program. Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali? Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potječu iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje za sad zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Trebate internet.

0: Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima govorimo večeras. Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljujemo koncert Tropico Benda.

0: Najavljujemo sjednicu gradskog vijeća koja će biti održana sutra sa početkom u 10 sati. Donosimo sportske aktuelnosti. O ovim i drugim temama govorimo u narednim minutama.
1: Info 8.
0: Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
2: Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju dolog. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon i evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo otprilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja i zakonodavnom tijelu.
2: Razgovarano je o formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacijonih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacijonih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacijone tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
5: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
4: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
2: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj

0: zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknade za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog toga je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
3: U subotu će na skveru biti održan koncert Tropico Benda. O ovome izvještavamo u nastavku. Tradicionalna manifestacija Dani Gračanice ove godine ponudila je obiman program u svim sferama. Od društvenog, političkog i kulturnog programa građani su mogli uživati u koncertima, uličnoj utrci, programima škola sa područja Gračanice. Zatim obilježeni su važni datumi poput Dana odbrane Gračanice i Dana grada Gračanice. Svakako ono što stavi šlag na tortu jeste koncert u sklopu organizovanja sportskih igara mladih. Pokrovitelj velikog koncerta na skveru, kao i do sada je grad Gračanica. Ove godine ljubitelji muzike moći će uživati u hitovima popularnog benda Tropico Band. Koncert je sa ponedjeljka prebačen na subotu 6. juna zbog loših vremenskih prilika. Frontman grupe Aleksandar Cvetković Sale pozvao je Gračane i Gračanke na ovaj veliki događaj.
4: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitove i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun, centralni skver Gračanica. Ćao!
3: Ovogodišnji program manifestacije Dani Gračanice još jednom je potvrdio da Gračanica njeguje bogat društveni, kulturni i sportski život, okupljajući građane svih generacija. Brojni sadržaji organizovani tokom prethodnih dana privukli su veliki broj posjetilaca, a posebnu pažnju izazvali su koncerti, sportski događaji i sadržaji namijenjeni najmlađima. Manifestacija je ujedno bila prilika za promociju zajedništva, lokalnih vrijednosti i uspjeha, ali i za prisjećanje na značajne historijske datume koji su obilježili razvoj i odbranu grada. Kroz različite programe svoje mjesto pronašli su sportisti, učenici, kulturni radnici, privrednici i građani, potvrđujući da Gračanica s ponosom njeguje tradiciju, ali i gradi moderne sadržaje za buduće generacije. Organizatori očekuju da će i završni događaj poput zajedničkog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na rukometnom igralištu privući veliki broj posjetilaca te na najljepši način zaokružiti još jedno uspješno izdanje manifestacije Dani Gračanice, koja iz godine u godinu postaje jedan od najznačajnijih događaja u društvenom životu grada.
2: Info 8.
3: Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak, dakle sutra 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028, zatim odluka o komunalnoj naknadi u izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenici i studentima za školsku 2025-26. godinu,

0: informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Učenica generacije je Asja Zakitović. Na drugom mjestu je Emra Zahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. A Asja Zakitović se posebno istakla u učenju, vladanju te u vannastavnim aktivnostima kao i raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. Video prilog na ovu temu možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice.
1: Info 8.
0: U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Stjepan Polje u saradnji sa Međdisom islamske zajednice Gračanica u Stjepan Polju će biti održana projekcija filma Masovne grobnice kao dokaz agresije na Bosnu i Hercegovinu autora profesora Murata Hurtića. Film će biti prikazan sutra, 4. juna u 18.30 u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su sinoć sletili na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ih je dočekao veliki broj navijača. O ovim i drugim sportskim aktuelnostima govorimo u nastavku. Izabranici Sergija Barbareza jučer su otputovali u SAD gdje su stigli nakon nešto više od 8 sati puta. Na aerodromu u St. Louisu dočekalo ih je nekoliko desetaka navijača, a najveće ovacije po ulasku u terminal dobio upravo selektor Barbarez. Danas su potvrđeni i brojevi reprezentativaca. Jedino će iz rostera za igranje biti izostavljen Arijan Malić, jer je potvrđeno da će broj 23 nositi Haris Tabaković. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će protiv Kanade 12. juna igrati u Torontu. Protiv Švicarske će igrati 18. juna u Los Angelesu, a zadnja utakmica u grupi protiv Katara na rasporedu je 24. juna u Sijetlu. Prije svega toga, ove subote reprezentativce Bosne i Hercegovine čeka prijateljska utakmica sa Panamom. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se nalazi 26 košarkaša: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adim Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić, Harun Zrno, Saničan Para, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Ilivadić, Haris Delalić i Marko Slončar. Okupljanje reprezentacije zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji.
1: Info 8.
0: I za kraj večernjeg infa informacije o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi i grmljene su zabilježene u većem dijelu zemlje. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Belašnica 8, Livno 13, Drva 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradačac Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinj i Zvornik 24, Bijeljina, Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. I sve da ravno hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeš Smajlović.
1: Info 8.
0: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije za datum 3. juni. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. S vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mihić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.
3: Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Ekonomsko propagandno.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Alarm sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Poštovani roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola sa područja grada Gračanice, pozivamo vas da nam se pridružite u četvrtak, 4. juna u 19.30 u prostorijama Osman Kapetanove medrese Gračanica na javnoj stručno-obrazovnoj prezentaciji koju će održati profesori Mješovite srednje škole Gračanica. Odabir srednje škole predstavlja jedan od najvažnijih koraka u obrazovanju i profesionalnom usmjeravanju mladih ljudi. Upravo za

0: što želimo pomoći učenicima i roditeljima da na vrijeme dobiju sve potrebne informacije za donošenje kvalitetne i odgovorne odluke. U organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja gradske organizacije SDP-a Gračanica učenici će imati priliku saznati više o pravilniku o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Posebna pažnja bit će posvećena deficitarnim zanimanjima na području grada Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada. Dragi roditelji, budite podrška svojoj djeci u donošenju jedne od najvažnijih odluka za njihovu budućnost. Pravilan izbor danas, sigurni put za budućnost. Gradska organizacija SDP BiH Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Gračanici je danas potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugovor su potpisali predsjednik grupacije poslodavaca za djelatnost hemije i nemetala pri Udruženju poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine Mujo Hasić i predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine Ilvana Smajlović. Jedna od novina u odnosu na prethodni kolektivni ugovor je povećanje najniže satnice koja ne može biti niža od 6,37 km. Također, u skladu sa važećim propisima usklađene su i odredbe koje se odnose na isplatu naknade.

naknade za topli obrok. Ovo je peti novo potpisani kolektivni ugovor koji su zaključili Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Savez samostalnih sindikata BiH putem svojih granskih organizacija. Pacijenti u Tuzlanskom kantonu mogu pratiti status CT i MR pregleda online. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona još je 2022. godine u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema unaprijedio postupak propisivanja i izdavanja elektronskih uputnica za ove dijagnostičke pretrage, kao i oftalmološke dijagnostičke preglede. Prijedlog za obavljanje ovih dijagnostičkih procedura izdaje se elektronskim putem kroz aplikaciju Izisa na obrascu e-uputnica. Proces odobravanja i upućivanja osiguranih osoba za CT i MR te oftalmološke dijagnostičke pretrage također se provodi putem Izisa, pri čemu se pacijenti raspoređuju u zdravstvene ustanove sa kojima zavod ima zaključen ugovor. Informacije o statusu e-uputnice, datumu odobravanja pretrage zdravstvenoj ustanovi u koju je pacijent raspoređen, kao i eventualno zakazanom terminu, mogu se provjeriti u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja ili putem pacijent portala Moje zdravlje. Nalozi za isplatu naknada za 58.085 korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite pušteni su u realizaciju, a za ovu namjenu osigurano je 9 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplata se odnosi na 7.761 korisnika prava civilnih žrtava rata, te 50.324 osobe sa invaliditetom. Nakon majskog povećanja naknada za osobe sa invaliditetom od 11,2%, u julu je najavljeno novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno 5 do 6%. Manifestacija je počela 24. maja i trajaće do 20. juna, a riječ je o događaju koji već više od dvije decenije čuva sjećanje na Hasana Kaimiju te afirmiše kulturnu, duhovnu i književnu baštinu Bosne i Hercegovine. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program. Mnogi ljudi nakon obilnijeg ručka ili konzumiranja određene vrste hrane osjete pospanost, manjak energije i slabiju koncentraciju. Taj osjećaj često se opisuje kao pad energije nakon jela, a iako u većini slučajeva nije razlog za zabrinutost, povezan je sa više procesa koji se u organizmu aktiviraju tokom probave. Nakon obroka, tijelo dio energije usmjerava na probavni sistem, kako bi hranu razgradilo i iskoristilo hranjive tvari. U tom periodu povećava se dotok krvi prema želucu i crijevima, što kod pojedinih osoba može izazvati osjećaj tromosti, usporenosti i umora. Blaga pospanost nakon jela relativno je česta pojava, naročito nakon obilnih i teških obroka. Važnu ulogu ima i nivo šećera u krvi. Hrana bogata rafinisanim ugljikohidratima i šećerima poput peciva, tjestenine, slatkiša ili gaziranih pića može dovesti do bržeg porasta glukoze u krvi. Organizam zatim luči veću količinu inzulina kako bi snizio nivo šećera, a nagli pad glukoze nakon početnog skoka kod mnogih ljudi može izazvati iscrpljenost, pospanost i slabiju koncentraciju. Medicinski pregledi potvrđuju da nagle promjene nivoa šećera u krvi mogu utjecati na energiju, raspoloženje i sposobnost koncentracije. Na osjećaj pospanosti poslije jela mogu utjecati i određene aminokiseline. Hrana bogata proteinima sadrži triptofan, supstancu koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina, hormona koji se povezuju sa opuštanjem i snom. Hrana sama po sebi neće nužno uspavati organizam, ali obilni obrok zajedno sa hormonalnim promjenama može pojačati osjećaj umora. Količina hrane također je važan faktor. Što je obrok veći i teži, probavni sistem mora uložiti više napora. Masna i kalorična hrana probavlja se sporije, zbog čega organizam duže ostaje usmjeren na proces probave. Stručnjaci ističu da manji i uravnoteženiji obroci mogu pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa energije tokom dana. Na umor nakon jela mogu utjecati i kvalitet sna, stres, dnevne navike i opće zdravstveno stanje. Kod osoba koje imaju inzulinsku rezistenciju ili probleme sa regulacijom šećera u krvi, pad energije nakon obroka može biti izraženi. Zbog toga se učestala i jaka iscrpljenost nakon jela ne bi trebala zanemarivati. Povremena pospanost nakon obroka uglavnom je normalna reakcija organizma. Tijelo prirodno reaguje na unos hrane i aktivaciju probavnog sistema. Ipak, ukoliko se nakon jela redovno javljaju izražen umor, vrtoglavica ili jaka slabost, posebno nakon manjih obroka, preporučuje se savjetovanje sa ljekarom. Nagli pad energije nakon jela najčešće je rezultat kombinacije probavnih procesa, hormonalnih promjena i načina na koji organizam reguliše šećer u krvi. Vrsta hrane, veličina obroka i životne navike imaju veliki utjecaj na to kako se osjećamo nakon obroka, zbog čega se preporučuje umjerenost.

Nastavljamo druženje sa vama i nastavljamo pričati o hrani, a u nastavku govorimo o hrani koja daje energiju i snagu. Hrana koja je takva, ona je pravilno izbalansirana skupina namirnica koje sadrže proteine, ugljikohidrate i masti. Energija u hrani se krije u bilo kojoj namirnici koja sadrži neku kalorijsku vrijednost, što znači da se njenom razgradnjom oslobađa određena količina energije. Međutim, nisu sve masti iste, a nisu ni svi ugljikohidrati isti. Pametnim odabirom zdravih masnoća i kompleksnih ugljikohidrata možete osigurati duže oslobađanje energije i zdravlje organizma. Vrijeme je također ključan faktor, pa je neku slatku voćku najbolje pojesti prije tjelesnog napora, a obrok pun proteina poslije kako bi se mišići izgradili. U nastavku poslušajte i pregled osnovnih skupina namirnica i prijedlog hrane koja daje energiju, snagu i koncentraciju. Šta jesti za energiju? Ako se osjećate umorno i bezvoljno, sigurno se često pitate šta pojesti. Odgovor se možda krije u prehrambenim namirnicima.

navikama, a ne samo vrsti hrane koju jedete. Kako biste stalno imali dovoljno energije, morate redovno jesti. To znači barem 5 manjih i pažljivo odmjerenih obroka dnevno. Ako se prejedete, brzo ćete se osjećati naduto, neugodno i pospano. Preskakanje obroka je signal tijelu da je nastupila glad, te ono mora trošiti zalihe energije iz mišićnog tkiva razgradnjom proteina ili glikogena. To nije situacija koju želite, jer gubitkom mišićnog tkiva gubite i snagu, te time još više energije. Hrana koja pruža energiju je ona bogata proteinima, mastima i ugljikohidratima. Ugljikohidrati poput šećera se najbrže razgrađuju, jer svaka stanica na neki način elemente za potrošnju prvo razgradi do nekih šećera i uključuje u metabolički put. Šećeri poput glukoze i fruktoze su brz izvor energije kada trebate kratkotrajnu pobudu, jer ih stanica najbrže razgrađuje. Ipak, velika količina jednostavnih šećera neće pružiti dugotrajan izvor energije, jer je kratkotrajna pobuda ipak samo kratkotrajna pobuda. Stoga su u tu svrhu dobri kompleksni ugljikohidrati. To su tvari koje će se metabolički sporije razgraditi na jednostavnije šećere i onda koristiti za pridobivanje energije, a to znači da će se energija stvarati duže vrijeme. Masti razgradnjom daju najviše energije, ali ih treba koristiti u manjim količinama. Višak masti koji stanicama nije potreban će se pohranjivati i izazvati probleme sa krvnim žilama, jetrom i nakupljanjem masnog tkiva kao sal. Pametno je koristiti nezasićene masti poput raznih biljnih ulja, tako da hranu pripremate pomoću njih, a ne pomoću maslaca. Hrana koja daje energiju, a ne deblja, je hrana bogata proteinima, osnovnim sastojcima svih stanica i tjelesnih tkiva. Naravno, proteini ne služe samo za pridobivanje energije, nego i za sintezu staničnih sastojaka, organela, hormona, stanične membrane i drugih važnih dijelova organizma. Proteini su osnovna jedinica svih enzima koji provode metaboličke reakcije, te služe za izgradnju mišića bez kojih se ne možemo pokretati. Svaki vaš obrok bi trebao biti izbalansiran, tako da sadrži proteine, neku vrstu ugljikohidrata i malu količinu zdravih masti.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni program. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 9 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu. O podršci koja očekuje Zmajeve sa tribina, reportažu je napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama Bosne i Hercegovine nebo ima da gori, vatra njihovih navijača je ljubava, ne ljutnja", navodi se kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. Ali New York Times je posebno impresioniran onim van terena. A što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima koji će i ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. Većina ljudi u SAD-u ne poznaje Bosnu, objašnjava navijačica reprezentacije Bosne i Hercegovine Amila Sirćo, koja radi u jednoj turističkoj agenciji koja je ranije pomagala u logistici reprezentacije Bosne i Hercegovine, uključujući planiranje za ovo svjetsko prvenstvo. "Toliko smo emotivni zbog naše historije, našeg identiteta. Pokušavamo se definirati. Ne podržavate Bosnu jer je to lahko ili jer je uspješna. Podržavate je jer je vaša", rekla je Sirćo. New York Times potom navodi da su Bosna i Hercegovina strast, intenzitet, predanost i pripadnost, te da se to manje

manifestuje kroz navijanje. Iznad nas će nebo gorjeti. Ako ste u Bosni, znate da nacionalni tim igra zbog buke i boja iznad stadiona. Navodi se u tekstu, te se pojašnjava da je rat rezultirao globalnom bosanskom dijasporom koja broji milione. Dijaspora je ogroman dio našeg identiteta. Navijače Bosne naći ćete svugdje. Ponekad u većem broju u inostranstvu nego kod kuće, kaže Sirćo. Autor teksta navodi da samo u SAD-u ima oko 350.000 Bosanaca i Hercegovaca, a da je jedan od njih i Esmir Bajraktarević, rođen u Viskonsinu. Odigrao jednu seniorsku utakmicu za američki nacionalni tim, prije nego što se 2024. godine deklarisao za Bosnu i Hercegovinu. Bajraktarevićeva porodica porijeklom je iz Srebrenice, a krilni igrač sada je jedna od nacionalnih zvijezda. Dalje se u tekstu navodi da je najveća navijačka grupa BH Fanatikos, koji od 2000. godine prate nacionalni tim širom svijeta u nogometu, košarci i rukometu. Naša namjera je unijeti intenzivnu strast, baklje, buku i sjajnu atmosferu kada se bosanski navijači okupe, objašnjava član grupe Kemal. Erva, član navijačke grupe sa sjedištem u SAD-u, kaže da je neočekivani plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvao uzbuđenje u zajednici. Vidjet ćemo invaziju Bosanaca na svakoj utakmici u Kanadi i SAD-u. Ukupno ima oko 400.000 ljudi bosanskog porijekla. Podržavanje naše zemlje je način odbrane naših vrijednosti i isticanja ponosa što smo Bosanci. To znači voljeti svoju zemlju bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, objašnjava Erva. Drugi član grupe Benjo slaže se da će prisustvo naših navijača na turniru biti značajno. Mnogi ljudi podcjenjuju Bosnu zbog njene veličine, ali navijači se konstantno pojavljuju u ogromnom broju u inostranstvu. Poznati smo po našoj intenzivnoj pirotehničkoj atmosferi, neprekidnom skandiranju i snažnoj odanosti, kazao je Benjo. Za kraj, New York Times objašnjava da zbog političkog ustrojstva zemlje mnogi državljani Bosne i Hercegovine ne navijaju za nju, već za susjedne Srbiju i Hrvatsku. Postoje ljudi srpske ili hrvatske nacionalnosti koji podržavaju naš nacionalni tim, ali mnogi ne. Nije ih briga za nedavni uspjeh koji smo postigli. To je nesretna realnost, rekao je Erva. Što god Bosna postigne na terenu ovog ljeta, njena baza navijača će donijeti boju, buku i atmosferu s nje. Iznad nas će nebo gorjeti, navodi se na kraju teksta New York Timesa o plasmanu Zmajeva na svjetsko prvenstvo i ogromnoj podršci navijača koju će na njemu imati.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima govorimo večeras. Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljujemo koncert Tropico Benda. Najavljujemo sjednicu Gradskog vijeća koja će biti održana sutra sa početkom u 10 sati. Donosimo sportske aktuelnosti. O ovim i drugim temama govorimo u narednim minutama.
1: Info 8.
2: Danas je održana sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
3: Na osmoj sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine između ostalog razgovarano je o zdravstvenom osiguranju i kolektivnom pregovaranju. Mojo Hasić, potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Jedna od ključnih tačaka je najizrašeniji jeste donošenje odluke o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa i IT-a pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od tačaka isto su bile, znači, informacija i zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaju sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan i zloptrgavaju bol. Isto tako, raspravljali smo i u aktivnostima o novom zakonu o radu koji je u pripremi i evo mi smo u proteklom periodu davali neke svoje primjedbe i sugestije na zakon. Evo ja ne znam da li će doći u narednih par mjeseci zakon u parlamentarnu proceduru, ali evo uglavnom mi smo od prilike neke stvari usaglasili i sa resornim ministrom i ministarstvom i eto očekujemo da u narednom periodu se raspravlja u zakonodavnom tijelu.
3: Razgovarano je o formi...

0: formiranju grupacije poslodavaca za djelatnost poslovnih servisa, kazao je Jasmin Zulčić, član Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacijonih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacijonih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacijone tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
0: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
1: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvije.
0: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika za djelatnost hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Važnost kolektivnog ugovora jeste ta što ovim kolektivnim ugovorom se definišu praktično osnovna prava radnika, pravo na topli obrok, na plaću, na regres, na otpremninu u slučaju smrti, u slučaju otkaza i one, sva ona prava koja u stvari zakon ne prepoznaje. Ja moram da naglasim da mi smo prošli kolektivni ugovor potpisali 2022. godine, prije toga 20 godina mi nismo imali kolektivni ugovor. Taj kolektivni ugovor je važio 3 godine, znači krajem decembra prošle godine je istekao i evo nakon pregovora mi smo danas potpisali novi kolektivni ugovor koji će se može produžavati, znači za redom 3 godine, znači njegovo važenje krajnje 3 godine i moram da posebno istaknem da je problematičan taj zakon iz 2006, zakon o radu, koji nije prepoznavao ni regres, ni topli obrok, ni naknade za prekovremeni rad, radni učinak, a ovim kolektivnim ugovorom mi smo to definisali. I još nešto, vrlo bitno u ovom kolektivnom ugovoru je taj član 4, koji kaže da sva dostignuta radnička prava do sad, ukoliko su povoljnija, ne mogu ići na niže. Dakle, ovaj kolektivni ugovor propisuje određena prava i određeni nivo prava. Sve one kompanije, svi oni radnici koji imaju veća dostignuta prava, njihova se prava ne mogu smanjiti. I tako su, zbog tog je bitan taj član 4 ovog kolektivnog ugovora. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
0: U Gračanici na sjednici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Info 8. U subotu će na skveru biti održan koncert Tropico Benda. O ovome izvještavamo u nastavku. Tradicionalna manifestacija Dani Gračanice ove godine ponudila je obiman program u svim sferama. Od društvenog, političkog i kulturnog programa građani su mogli uživati u koncertima, uličnoj utrci, programima škola sa područja Gračanice. Zatim obilježeni su važni datumi poput Dani

0: dana odbrane Gračanice i dana grada Gračanice. Svakako ono što stavi šlag na tortu jeste koncert u sklopu organizovanja sportskih igara mladih. Pokrovitelj velikog koncerta na skveru kao i do sada je grad Gračanica. Ove godine ljubitelji muzike moći će uživati u hitovima popularnog benda Tropico Band. Koncert je sa ponedjeljka prebačen na subotu 6. juna zbog loših vremenskih prilika. Frontman grupe Aleksandar Cvetković Sale pozvao je Gračane i Gračanke na ovaj veliki događaj.
1: Dragi prijatelji, vidimo se u Gračanici u novom terminu. Zbog vremenskih uslova druženje smo pomerili za subotu 6. jun, ali vas očekujemo još bolje atmosferi na centralnom skveru od 20.30. Čekamo vas da zajedno pevamo sve naše hitove i da napravimo sjajnu atmosferu. Voli vas vaš Tropico Band i vidimo se od 8:30, 6. jun. Centralni skver Gračanica. Ćao.
0: Ovogodišnji program manifestacije Dani Gračanice još jednom je potvrdio da Gračanica njeguje bogat društveni, kulturni i sportski život, okupljajući građane svih generacija. Brojni sadržaji organizovani tokom prethodnih dana privukli su veliki broj posjetilaca, a posebnu pažnju izazvali su koncerti, sportski događaji i sadržaji namijenjeni najmlađima. Manifestacija je ujedno bila prilika za promociju zajedništva, lokalnih vrijednosti i uspjeha, ali i za prisjećanje na značajne historijske datume koji su obilježili razvoj i odbranu grada. Kroz različite programe svoje mjesto pronašli su sportisti, učenici, kulturni radnici, privrednici i građani, potvrđujući da Gračanica s ponosom njeguje tradiciju, ali i gradi moderne sadržaje za buduće generacije. Organizatori očekuju da će i završni događaj, poput zajedničkog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na rukometnom igralištu, privući veliki broj posjetilaca te na najljepši način zaokružiti još jedno uspješno izdanje manifestacije Dani Gračanice, koja iz godine u godinu postaje jedan od najznačajnijih događaja u društvenom životu grada.
2: Info 8.
0: Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak, dakle sutra 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka, između ostalog nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028, zatim odluka o komunalnoj naknadi u izvještajnom dijelu sjednice su izvještaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija te komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenici i studentima za školsku 2025-26 godinu, informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je upriličen program obilježavanja 50 godina osnovne škole Đakule. Učenica generacije je Asja Zaketović. Na drugom mjestu je Emra Zahirović sa ostvarenim zapaženim rezultatima. A Asja Zaketović se posebno istakla u učenju, vladanju te u vannastavnim aktivnostima kao i raznim takmičenjima na kojima je predstavljala svoju školu. Video prilog na ovu temu možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice.
2: Info 8.
0: U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Stjepan Polje u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica u Stjepan Polju će biti održana projekcija filma Masovne grobnice kao dokaz agresije na Bosnu i Hercegovinu autora profesora Murata Hurtića. Film će biti prikazan sutra, 4. juna u 18.30 u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su sinoć letili na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ih je dočekao veliki broj navijača. O ovim i drugim sportskim aktuelnostima govorimo u nastavku. Izabranici Sergija Barbareza jučer su otputovali u SAD gdje su stigli nakon nešto više od 8 sati puta. Na aerodromu u St. Louisu dočekalo ih je nekoliko desetaka navijača, a najveće ovacije po ulasku u terminal dobio upravo selektor Barbarez. Danas su potvrđeni i brojevi reprezentativaca, jedino će iz rostera za igranje biti izostavljen Arijan Malić, jer je potvrđeno da će broj 23 nositi Haris Tabaković. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će protiv Kanade 12. juna igrati u Torontu, protiv Švicarske će igrati 18. juna u Los Angelesu, a zadnja utakmica u grupi protiv Katara na rasporedu je 24. juna u Sijetlu. Prije svega toga, ove subote reprezentativce Bosne i Hercegovine čeka prijateljska utakmica sa Panamom. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na spisku se nalazi 26 košarkaša: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Džanan Musa, Adim Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alen Pjanić,

0: Harun Zrno, Saničan Para, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Ajdin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Ilivadić, Haris Delalić i Marko Slončar. Okupljanje reprezentacije zakazano za 21. juni na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti spisak. Podsjetimo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati u Srbiji.
1: Info 8.
0: I za kraj večernjeg infa informacije o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, kiša, pljuskovi, grmljene su zabilježene u većem dijelu zemlje. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Belašnica 8, Livno 13, Drva 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradača Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinj i Zvornik 24, Bijeljina, Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra se u centralnim istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima dio prijepodneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena. I sve da ravno hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmeš Smajlović.
1: Info 8.
0: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije za datum 3. juni. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mihić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko, propaganda,

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

adresi. Ulica heroja iz nekog rata. Nitko nije znao

0: 1, 2, 3, 4.
1: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.
2: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.